0: 977 Öðruvísi útvarp.
1: Afi, hvað gerður í stríðinu?
2: Ég var baðvörður.

977 977 977 977 977 977 977 977 977 977 977 977 977 977 977 977 977 977 977 977 977 977 977 977 977 977 977 977 977 977 977 977 977 977 977 977 977 977 977 977 977 977 977 977 977 977 977 977 977 977 977 977 977 977 977 977 977 977 977 977 977 977 977 977 977 977 977 977 977 977 977 977 977 977 977 977 977 977 977 977 977 977 977 977 977 977 977 977 977 977 977 977 977 977 977 977 977 977 977 977 977 977 977 977 977 977 977 977 977 977 977 977 977 977 977 977 977 977 977 977 977 977 977 977 977 977 977 977 977 977 977 977 977 977 977 977 977 977 977 977 977 977 977 977 977 977 977 977 977 977 977 977 977 977 977 977 977 977 977 977 977 977 977 977 977 977 977 977 977 977 977 977 977 977 977 977 977 977 977 977 977 977 977 977 977 977 977 977 977

Exi útvarp. Exi 977. Exi 977.

öðruvísi útvar Exit Take a bite out of my range

0: 9-7-7 Öðruvísi útvarp.
1: Úrval íhluta fyrir bíla, vagna og báta. Verið velkomin. Bílasmiðurinn Bíltjóða 16, bílasmiðurinn.is.
0: Ekki 9-7-7

0: Hæ, þetta er Óskar Borgþórs. Að fara upp í fjórðaflokk og á stóran völl er oft mikil áskorun. Betri sendingar og móttökur gera þetta skref mun auðveldara. Battar, einkaþjálfarinn í fótbolta, hefur sérhæft sig í þessu í 13 ár. Kóttu í frían prufutíma og fáðu upplýsingar stöðuna. Skráning á battar.is.
1: Kópal innimáling er íslensk framleiðsla og svo er hún líka umhverfisvottuð. Það er ekki að ástæðu lausu að Íslendingar noti innimálinguna frá Kópal. Svo er hún til í öllum litum. Máling, það segir sig sjálft.
2: Það eru margir sem elska ís. Sumir vilja súkkulaði, aðrir jarðaber. Við viljum bara ís. Nikotínlausir púðar.
3: Úr hugarheimi Zack Cracker. Leikstjóranum sem færði okkur Barbarians og Weapons. Resident Evil er komin í bíó.
1: Vertu klár fyrir haustið. Yfir 2000 vörumerki með alltaf nýjasta fyrir tískuna, börnin, íþróttirnar, snyrtivörurnar og heimili. Findu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Röð afhending á 2-3 dögum.
4: Steinsægi, þú finnur réttu steinsöguna í verkið hjá okkur. MHG verslun, víkur hvarf 8 eða inn á mhg.is.
5: Hópefli, að því að stundum þar samstarfsfólk að keppum eitthvað annað en stöðuhækun. Mínigolf og bíla, mínigarðurinn þar sem kvöldið byrjar.
6: Selleri safi, safi sem lætur líða vel. Pantaðu á lemon.is. Lemon, meira næs.
7: Varahlutir, olíur, efnavörur og ferðavörur. Stilling.
8: Með öllum margskiptum glerjum fylgir annað par í sama styrkleika. Optical Studio.
9: Arbesco Tech. Vinnu og öryggiskór, léttir og þægilegir eins og strigaskór. Dynjandi skeifinu 3, dynjandi.is.
10: Sumarið er tíminn. Þú far vinnupallinn hjá okkur. Vinnupallar, vaffpallar.is.
11: El Gringo. Mexico stótt meira, Suðurlandsbraut.
12: Exit 977, öðruvísi útfang.

Þetta er Exit 977. Check.

0: 77 Sumir velja eftir nafni Aðrir eftir útliti Við mælum með að velja eftir smekk Ice Nikotínlausir púðar
1: Ný önn, ný orka Skólakost World Class 9222 krónur á mánuði
2: Skólagangan fer á flug með MacBook Air Epli, Laugavegi 182 og Smáralind
3: Önnin byrjar í Æsver Fjölbreytt úrvala fatnaði og fylgihlutum á frábæru verði Þú finnur allt fyrir haustið í Æsver
4: Serrano Fyrir allar íþróttir og lífið sjálft
5: Að hlúa að heilsunni snýstum að velja það sem hæfir þér hverju sinni Veldu heilsuna á heilsudögum Hagkaup
6: Gallabuxnadagar í körfi og stát 20% afsláttur af öllum gallabuxum út þriðjudag Komdu í verslum körfi og stát í mörkinu 1 eða pantaðu á körfi.is og stát.is
7: Ertu einn heima? Resident Evil komin í bíó
8: Gamla góða bragði Alveg eins og manst eftir því Pepsi Upprunalega bragði
9: Góðan og blísaðan daginn Bliss Zero
10: Á Subway.is getur þú pantað veisluplata fyrir fundin, veisluna, hittingin og hvað eina Kynntu þér málið á Subway.is
11: Easy brauði? Nei Easy boxi? Nei Easy dós? Já Ice Nikotínlausir púðar

Feitos bara byrjaði að geispa þeim en samt sem aður mættur í Fiskabúr X 977 fimmtudaginn 17. september og hér mun ég standa vaktina til klukkan og hvorki meira minna en 12 í dag Það nú allt með frekar hefnbundum sniði hér framan að þætti við fyrir mig fasta liði eins og venjulega og svo það fréttapakki milli klukkan 9 og 10 en svo sko fæ ég til minn unga rokkara strákana í hljómsveitinni Sliss þeir ætla að koma þetta til minn strákar, ég held að þið séu að Suðurlandur sko og það kemur bara betri ljósa eftir en þetta eru svona verið sverið ykkur glisrokkarar ungjör efnilegir, nýtt lag sem ég ætla að spila hérna eftir og það eru gaman að fá þá hérna en það er allt saman eftir við byrjum þetta sjálfsögðu á Serrano-þrænunni hún Fresh, Happy og Max og ég ætla nú að byrja þetta á Já, rokkur, ungu, sem voru, hefur hún einu sinni, ungir, þessi rokkarar, eru það kannski ekki í dag Og já, það nú svona til að byrja á rólegum nótum, svona mánudagsmótnum, það ekki þannig, þennan mánudaginn Þetta mínus, þetta íslensk lagi, Serrano, frönnunni, þetta My Name Is

My Name Is Cocaine, íslenska lagið í Serrano þrennunni. Já, ég erum við slökkum nú á þessu, sko. Við ætlum að færa okkur yfir í það erlenda og það með hljómsveitinni Pixies og ég held að þetta sé eina lagið sem Dave Lovering, trommuleikari sveitarinnar, syngur. Þetta lala

Mountains DC og lagið Marianne Þá bara komið tíma það að renna hans yfir daginn í dag

dagurinn í dag 17. september 2026 og ég ætla að renna yfir svona það helsta sem gerðist á þessum degi í gegnum tíðina og það var nú þessum degi 1394 Karl VII hann bara rak alla gyðinga frá Frakklandi löngu síðar 1823 þá var fyrsta grindadráp í Reykjavík 450 marsvín og rekin á land vestur í Hafnarkrikarun þar sem slippurinn núna marsvín, ykkur myndi kannski halda að það væri tegund af svínum en nei, það grindhvalur bara 1838 Bertil Thorvaldsen mynd höggværi sneri heim til Kaupmannahafnar frá Róm eftir að hafa búið þar frá 1797 Hvað höfum við meira? 1976 fyrsta game Skuttland var fullsmíðuð og fekk nafnið Enterprise 1988 Steingrímur Hermannsson og Jón Baldvin Hannibalsson létu þau orð falla í viðtali í fréttaskýringaþætti á Stöð 2 að Ríkisstjórn Þorsteinn Pálssonar væri fallin þar sem ekki væri forsendur fyrir samstarfi eftir að tillögur forsendastráður 6% gengisfellingu til að mæta vanda sjávarútvegsins Ári síðar fellir bylurinn Hugo og allir mikill eyðileggingu í Karibahafi og suðaustur hluta Bandaríkina. Hvað höfum við meira? Það nú ekkert mikið meira sko og hann lítið, það svona, og takmarkaða málum og afmælisbarnin eru sko enn færri. Og þó, ég vissi að það er hann eitthvað ástæða fyrir því að ég var að spila mínus eitt aðan Bjarni í mínus á afmæli í dag. Rétt eins og Magnús Jóhann Ragnarsson, tónlistamaður hann þrítugur í dag. Granni, svolítið selga, hún á afmæli. En það var á þessu degi nefnilega 1969 að Keith Flint, forsprakki hljómsveiturinnar Prodigy, fættist. Hann lést nú 4. mars, þá ekki einu sinni orðin 50-ur. En skulum spila The Prodigy, margfaldir Íslandsvinir, The Baby's Got a Temper.

inni sko. Og hann var líka með hafa með svona krukku. Þannig að í hvert skipti, það var náttúrulega viss allra Keith Flint ætti hennar stað og hvert skipti sem var fýrað upp í arninum. Það var svona gátu gestir staðarins ekki setið hjá sér og að koma með eitthvað firestarter brandara sem er svona eitt af vinsalustu lögun með Prodigy. En þá var með krukku sko, hver sem sagði firestarter brandara, hann þurfti að seta eitt pund í krukku. En já, spurðu staðarinn. Fyrir mér Ramóns, The Bonzo Ghost of Pittsburgh.

0: Öðruvísi útvarp Exið 977
1: Eitt kort yfir 500 tímar á viku 10.800

0: deildin. Sjáumst á vellinum. Það eru steypustöðin, Hertz, Lengjan og Unbroken sem færa þér bestu deildina.
1: Vertu klár fyrir haustið. Yfir 2000 vörumerki með alltaf nýjasta fyrir tískuna, börnin, íþróttirnar, snyrtivörurnar og heimilið. Findu þínar uppáhaldsvörur á

0: boost.com í dag. Röð afhending á 2-3 dögum.
1: Pítsuveisla í IKEA. Við bjóðum upp á pítsusnakk helgina frá klukkan 11 til 16 og pítsudegið verður á lækkuðu verði. IKEA.
2: Ísí brauði? Nei. Ísí boxi? Nei. Ísí dós? Já. Æs. Nikotínlausir púðar.
3: Hæ, þetta Óskar Borgþórs. Að fara upp í fjórðaflokk og á stóran völl oft mikil áskorun. Betri sendingar og móttökur gera þetta skref mun auðveldara. Battar, einkaþjálfarinn í fótbolta, hefur sérhæft sig í þessu í 13 ár. Kóttu í frían prufutíma og fáðu upplýsingar stöðuna. Skráning á battar.is.
4: Milwaukee dagar í húsasmiðinni. 25-40% afsláttur af öllum Milwaukee verkfærum og aukahlutum. Húsasmiðan og Milwaukee.
5: Skemmtun framöndan. Komdu í brúnkusbrautin. Tan.is.
6: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með alltaf 7 ára ábyrgð og 145 punkta skoðun.
7: Gerðu góð kaup á haustútsölu í Vitt flísaverslun. Vitt, Kópavogi og Akureyri. Vitt.is.
8: Prísvikunar. Frábær vikutilboð á besta prísnum. Kíktu til okkar á Smáratorgi 3. Prís. Bara spara.
9: Orvis. Vandaðar veiðivörur á góðu verði. Vesturöst, Laugavegi 178.
10: Ef skalti á skipta máli, sign. Sign.is.
11: Niðurskori grænmeti. Ekki gleyma ítífinni. Voga ítífa. Gerir allt betra.
12: Maður á ekki að hafa áhyggjur af því hvað öðrum finnst. Mér líður vel eins og ég er.
13: Dale Carnegie. Dale.is.
14: Exit. Exit. Öðruvísi útvarp.

hádramatist alveg og úlingavíkt með Chemical Romance. Welcome to the Black Parade. Þingjum þetta aðeins því að það er komið að hljómsveit vikunar í búði vinnupalla. Vaffpallar.is fyrir örgalausnir og í guðanabæn varist eftirlíkingar. Sabaton var fyrir valinu og ein af fáum hljómsveitum sem hefur verið valin tvísvar hérna. Hljómsveit vikunar, þetta eru svíjar, power metal, Like Ghost Division, þetta er hljómsveit vikunar, Sabaton í búði vinnupalla.

0: 977.
1: Í Hljómahöll er fullkomin aðstaða fyrir viðburði af öllum stærðum og gerðum. Hljómahöll þjónustar þinn viðburð frá A til Ö. Hljómahöll.is.
2: Það eru margir sem elska ís. Sumir vilja súkkulaði, aðrir jarðaber. Við viljum bara ÆS. Nikotínlausir púðar.
3: Sterkari sortunuskili fyrir alvöru íslenskt sumar og vetur. Og þegar þú veist ekki hvaða árstíðið lengur. Steypustöðin. Sterkari lausnir.
4: Bílíkt eða ódýrt? Þú færð sallingvörurnar í Bónus og Hagkaup.
5: Salling, salling, salling.
6: Steinsægi. Þú finnur réttu steinsöguna í verkið hjá okkur. MHG verslun, víkur hvarf 8 eða inn á mhg.is.
7: Serrano. Fyrir leikinn, keppnina, liðið og stemminguna.

0: í Æsver. Kæru byggingaðilar, eru íbúðirnar ekki að seljast? Íbúðir eru fyrir fólk. Leigjum þær út. myiglu.is Vertu klár fyrir haustið yfir 2000 vörumerki með alltaf nýjasta fyrir tískuna, börnin, íþróttirnar, snyrtivörurnar og heimilið. Fyndu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Röð afhending á 2-3 dögum.
1: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
2: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
0: Með útimálingu frá Slippfélaginu fær heimilið þitt nýtt líf. Slippfélagið, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
3: Veldu pulsu með öllu. Veldu nagladekk í júní. Veldu þetta reddast, því það gerir það alltaf. Veldu að fá þér ís allan ársins hring. Veldu íslenskt. Veldu ice. Nikotínlausir púðar.
4: Komdu í brúnkusprautinu. Við finnum rétta litin. Tan.is
5: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu bill.is
6: X977

Djún og Pól og laði Dopemans Journey en Djún og Pól mun nefnilega hýta upp fyrir Hasar, núna ekki á morgun heldur hinn Hasar Silvertúnli Östubæði bíó útgáfu tónleikar nýjastu tísku Hasar gerðu líka fyrir tveimur ára síðan þá voru þeir að spila á innipúkanum og þá gerðu þeir sérstakt innipúka lag sem hljómar svona

Þetta er Space Station Watching it happen. Ég er nú bara svona ennþá að leitað ykkur gamalli frétt svona til að fara yfir og meðan ég gerir það þá ætlum ég nú ekki að láta ykkur vera þetta í þögninni. Heldur ætla ég að spila eina algjöra klassík og fyrir mér, ég ætla að setja þetta á svona top 5 lag með Metallica. Þetta er Blackened.

Þetta er nefnilega nýjast að nýtt með Kings of Leon. Eru alltaf sprellifandi og gefa reglulega út nýja músík. Kíkjum á gömlu.

Ég er að lesa en ég var frá 17.7.94 og þá var greinilega mál Sofíu Hansen og Halli Mal í einhverju hámarki sko. Hér segir að Sofía hitti dóttur sína erfiðasta stund lífsmins. Þetta var erfiðasta stund sem ég hef upplifað. Við fötum dagbjörtu í hnipri út á svölum á samt eiginkonu Halim Alls þar sem hún hélt á nýfættu barni þeirra. Halim hafði hins vegar tekið yngri dóttur okkar með sér í vinnuna. Dagbjörd brast strax í grátinn harkaði að sér því hún var hrætt við að sína tilfinningar sínar í viðurvist eiginkonu Halims. Við tölum saman inn á að náma vara saman í 10-15 mínútur. Hins vegar stóð eiginkona Halim Al allan tíman yfir okkur. Dagrún sagðist ekki þóra með mér þar sem henn er í refsað. Hún vissi ekki hvort það myndi leifa það af, sagði Sofía Hansen í samtali við D.F.F. En í gær hitt hún eldri dóttur sína í Istanbul. Sofía segir að Dagbjört hafi verið fátaklega klædd og með slæðu og í pilsið að hætti múslim og í mikilli geðsræringu. Hún segist ekki að vilja fylgja eftir umgengnisrétti sínum þar sem hún hafi fundið til með dóttur sinni. Og skynja hvað hún var hrædd. Ég var samt að fara og hitta dætur mínar á þennan máta til líðan mín var orðin óbærileg. Ég hef ekki hitt þær í rúmlega hálftriði ár. Halim kom þarna og blótaði mér og talaði eitthvað til mín, ýmist á íslensku eða tyrknesku. Það endaði með því við förum, en ég sagði Dagbjörtu að ég myndi ekki pínana til að koma, en hún mætti vita að ég myndi halda áfram að berjast. Ég var í mér raun að vera búin að vinna málið. Það væri einungis tímaspursmál, hvenær við erum allar saman á ný. Hún sagði fátt, en tárin runnu úr augum hennar. Hún hélt fast í hendur mínar. Já, þetta var meira málið, sko. Og svo annað hérna fíknefni fundust við húsleitt. 40 gram af hassi og lítið eitt af amfetamín. En þetta var svo gamla. Við förum í gamalt lag. Svo mögulega svipum tíma, aðeins yngra. Placebo, Rick, Shithouse.

0: 977 í samstarfi við Serrano og Vinnupalla.
1: Það eru margir sem elska ís. Sumir vilja súkkulaði, aðrir jarðaber. Við viljum bara ís. Nikotínlausir púðar.
2: Taktu næsta skref í átt að nýja eldhúsinu. Bókaðu fría mælingaþjónustu á ikea.is.
3: Ertu vel upplýstur? Varúðaljós og ljósabúnaður á atvinnutæki. Bílasmiðurinn, Bíltsöða 16, bílasmiðurinn.is.
4: Vertu klár fyrir haustið yfir 2000 vörumerki með alltaf nýjasta fyrir tískuna, börnin, íþróttirnar, snyrtivörurnar og heimili. Findu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Röð afhending á 2-3

Not the Bluetooths. Straight Dogs. Sko, og talandi þjófa. Þeir nefnilega munu koma fyrir hérna í frétti

því að hjólakvíslarinn og lögreglan björguðu Latabæ. Mér sem átti munna að sæja Latabæjar hefði glatast og búningu sólu styrðu í fokkabót þegar óprutnir þjófar brutu sinni í vinnustofu Magnúsa Skefingi miðbæ Reykjavíkur fyrir nótt. Lögregla var fljóta hafið på þjófunum með aðstóð þekktasta hjólakvíslara landsins. Við komum á skrifstofun í gærmorgun og sáum merki mannaferðir og svo komum ljós að það hefði ýmsu furðulegu verið stólið. Eins og gömlu peysunum minni sem ég nota þegar mér verið kalt, haugslitin og léleg og það furðulegust að vara búningur svolítið styrðu að tekið. Alvöru búningur Hildar Völu, segir Arna Sérún Haraldsdóttir verkefnisstjóri samtali við Vísi. Hvað þjófurinn ætlaði að gera við svolítið styrðu, það skil ég ekki. Svo voru krakkabólir, sýnisvarnar búningur fyrir krakkatekni líka og alls konar furðulegt sem skiptir litlu máli, eins og ein bók. En það sem verra var að það var tekin harður diskur með alls konar efni. 30 ára sögu Latabæjar sem ekki hefur verið að safna þessu undanfarin ár til þess að búa til heimildamynd. Og það var þetta því sem við fórum að flug og ég fórum allan bæ að leita þýfinu. Arna segir að öryggismyndavélar hafi létt í ljósi að þjófurinn hefur verið tveir á ferð. Sést hafi andlit annars þeirra en Arna segist hafi leitað til Bjartmanns Leóssonar. Betur þetta sem hjólakvíslarinn til að fala sér til upplýsingum um mannin. Bjartmann hafi kannast við kauða og lögregla í kjölfari haft upp á manninu. Þannig að bæði hann og lögreglumennirnir, þetta eru algjörar hetjur. Brotið sinna morgni og seinnipartinn lögregla búin að hafa upp á manninum og finna þýfið. Þetta er stórkostlegur endur og við erum lögreglun og Bjartmann er mjög þakklátt fyrir aðstoðina. Endur þetta ómetanlegur menningararfur sem þarna hefði annars glatast. Þetta eru bestu fréttir sem við höfum fengið lengi, segir Magnús Skefingi samtalið við vísum fund þýfisins. Hann segir ómetanlegt efni að ræða. Nú séu auðveldar að sjá húmórun í leiðinda atviki. Hann hafði alltaf minnst að kosti alla réttu hlutina og það er greinlegt að hann hefur góðan smekk. Það er bara spurning hvað hann ætlaði að gera með þetta dót. Hvort hann ætlaði að koma og skemmta með nýja íþróttaflunum eða hvað, segir Magnús hlæjandi. Þetta var fréttin fyrir mig kvarast í þeirri verða núna ekki morgun heldur hinn í lögutasöllinni. Þetta er messið upp.

0: 977. Tommi Steindórs og X977 í samstarfi við Serrano og Vinnupalla.
1: Gallabuxnadagar í Körfi og Stát. 20% afsláttur af öllum gallabuxum út þriðjudag. Komdu í verslun Körfi og Stát í mörkinu 1 eða pantaðu á körfi.is og stát.is.
2: Haustútsala í Vitt flísaverslun. 30-70% afsláttur. Mikið magn á lager. Vitt.is.
3: Sumir vel eftir nafni. Aðrir eftir útliti. Við mælum með að velja eftir smekk. Æs, nikotínlausir púðar.
4: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
5: Gamla góða bræði. Alveg eins og manst eftir því. Pepsi. Upprunalega bræði.
6: Hollur og heiðalegur matur. Spýran. Garðheimum.
7: Gríftu tækifærið á veitingastað IKEA. Nú á matseðli kjúklingaborgari og meðlæti á 695 krónur og ísa í orli og meðlæti á 1795 krónur. IKEA.
8: Hasar í samstarfi við X977 kynnir.
9: Nýjasta tíska, nýjasta tíska.
8: Hasar útgáfu tónleikar í Silfurtunglinu Austurbæði bíó 19. september. Uppbytunatriði Juno Paul, meðasala á stubb. Punkturis. 1, 2 og hasar.
0: X977.

Þetta lagði Love Hate af nýjustu tísku þeirra Hasar manna en þá var þátturinn svona umþapil hálnaður hjá mér en hellingur eftir strákandir í hljósetin Sliss ætlaði að kíkja á mig hérna einhvern tíman á næsta klukkutímanum svo ætlaði að ringja Magga Gnúsara Magga taka en hann verður með styrta tónleika á Lemmy sem verður ræst út í alvöru rockvislu það sem verður að safna fyrir prentun á ljósmyndabókinni hans Magga en meiru það allt sem hann eftir höldum að það sáfram í nýju efni förum í jardækt New Beginnings

Oasis og lagið Supersonic. Sko, slýsararnir ætlaðu að vera þetta hjá með kortir yfir tíu og senda á mig, ég voru í einhverju bílabrasi á Selfossi, þannig að þeir vera aðeins seinn á ferðunum, hefur mætaði þetta eftir, sko. Þannig að við hlustum bara og góða tónlist á miðan úr einni klassíku yfir í aðra, þetta smaskapunkti sem það er síróf.

0: Þetta er hljómsveitin Ham. Inn í höfði mér heitir þetta, en hingað er komnir góði gestir og heil hljómsveit. Hljómsveitin Sliss, velkomnir.
1: Þetta er ekki alveg í heil lagi, vantar inn að hljómbúsleikjana og trommar líka.
0: Já, það var bara eins gott, það er bara fjóra maga fyrir ykkur.
1: Það var perfekt.
0: Já, en sko, hvað komið þeirlega?
2: Hvergeri, við hérna, erum allir stránkæðilegi hvergeringar. Þótt að við séum ættaði frá allstaðar, þú veist, hann er akureyringur, hann söngur hann Gísli já. Og ég er hvalfyrðingur.
0: Já.
2: Samt þarna, já, Hveragerði svona okkar bær.
1: Já, það segjum alltaf að bandi sé frá Hveragerði.
0: Já, og búið allir það núna?
3: Búið allir nema einn.
0: Já.
3: Gítalegar hann okkar, þessi, hann er í Austin Selfossi núna.
0: Já, já, já, já.
4: Og við æfinn það, sko.
0: Einmitt. Og hvað er eiginlega gamlir?
3: Ég er elstur, ég er 19 ára.
0: Já.
1: Annars erum við allir fætti 2008.
0: Já, einmitt.
1: Hann er fætti 2007 söngurinn.
0: Já. Og hvenær stopnuðu bandið eiginlega?
2: Það var 2022, þann 27. september.
0: Þannig að því að stutt í fjóra ára ámæli.
2: Já, það var sem sagt, já, eitthvað svona grunnskóla verkefni.
0: Já.
2: Það sem við vorum fengið til að spila þetta saman, en svo bara langa okkur að halda áfram og tóku þátt í hérna söngvakeppni Samfés og svo bara fengu ekki nóg á rocki, sko.
0: Já,
1: byrjum að semja og svona og
0: stila
1: síðan.
0: Já, og var þetta eitthvað svona sem... Þú veist, hafðu allir verið eitthvað í rockinu eða stopnið þetta bara í einhverju skólaverkefni, hvernig kom það til sig?
1: Já, sem sagt, við völdum allir sama val áfanga í grunnskólanum sem var bara hljómsveitaval og bara fyrir algjörða tilviljum voru allir saman í vali.
0: Já, já, já.
1: Og út frá því varð bara bandið til.
0: Einmitt. En þú veist, voruð þið félagar áður að kynntu þessi bara alltaf þar?
1: Ekki allir, sko, við varum ekki allir eitthvað mjög góða vinir, en núna bara...
3: Ég var nýkomin í skólan.
2: Já,
4: við vorum flestir í tónlistunámi.
2: Já, það hann að sko, við vorum einhverju vinir svona í fimmta bekk og eitthvað svo leis og svo hann að fóru allir bara í eitthvað svona, ekki, sikkur á áttina, þetta er alltaf ekki langt að fara. En hann að, svo bara já, tókum við allir saman aftur þegar við fórum í hljómsveitarval og Gísli, skrýtningurinn frá Akureyri, hann fekk að vera með í bandinu og svo bara allt í innu byrjuðu allir enskan og þá bara var þetta bara hljómsveit.
0: Og hvað þegar þið, þú veist, eru orðin hljómsveit og ætlaðu að fara að semja sjálfur, þú veist, hvernig tónlist ætlaðu að gera? Þú veist, hvað var svona markmiðið? Var það eitthvað meitlað í stein eða?
2: Bara möll í krú, sko.
0: Já, eru það.
1: Það var þannig fyrst, svona.
2: Já, við ætluðum bara að vera næsta möll í krú, sko.
0: Einmitt.
2: Svo þarna föttum við að það er kannski ekki alveg þarna, vel séð í dag.
0: Nei.
2: En þarna við allavega ætluðum að vera möll í krú.
0: Já. Þetta er alltaf rock sem fylgir því, sko.
2: Já.
0: Og einmitt, það hafði verið starfandi núna að verða sko fjögur ár og þið voru, spiluðu ekki á Hellfoss fyrir það?
2: Jú.
0: Já,
3: bara núna í februar.
0: Já, já, það var einmitt, já, bara núna í ár, já.
4: Við byrjum festið.
0: Já, þið opnuðu þetta, já, svona heima mönn.
4: Já.
0: Og byrjuðu þið bara svona, þú veist, að covera og farið svo að semja það?
3: Byrjuðu bara á einhvernum grunnskólaböllum, sko.
0: Já.
3: Búinum bara að taka lög svo gríp og, þú veist, eitthvað kannski nú að segja svo eitthvað.
0: Er það ennþá... Við líði að hljómsveitir spili á grunnskólaböllum.
1: Það er alveg svona af og til, sko.
0: Já,
1: það mætti alveg meira að því, sko.
2: Það er að koma alltaf rosalega sterkt tilbaka, þú veist, það er náttúrulega eru ógeðslega margar hljómsveitir allt í hennu að vera. Ég er náttúrulega þekki ekki hvort að þetta hafa verið svona mikið, en bara annað hver krakki er í hljómsveit.
0: Já, hafa þið alveg svona tilfengu fyrir því að
2: já, það séu algjörlega, sko.
0: Fleiri að vera í hljómsveit.
3: Já.
0: Hvernig var eitthvað tekið á grunnskólaböllum?
3: Það var tekið mjög vel á móti okkur, sko.
0: Já, var það, já.
3: Svona sérstaklega í byrjun, sko. Við vorum svo ungir.
0: Já, já.
3: Og vorum náttúrulega bara 14, 15 ára, sumir 13 ára þegar við byrjuðum þeim, sko.
0: Já, einmitt.
3: Og þú veist, það var svona eitthvað sem að sá ekkit eitthvað svo oft, svona krakkar, bara að tjá sig í gennum tónlistina og leika okkur eitthvað að þessu.
0: Já. Ég man sko þegar ég var í grunnskóla og við spilaðum með böllum og kannski taka fjögur lög með Nirvana eitthvað. En sko, þið gáðu út núna splunkun í lag fyrir eitthvað svo löngu sem, eða er það kom út, það kemur út í dag?
1: Það kemur út bara á miðnætti í kvöld.
0: Já, það er frumflutning bara.
1: Já.
0: Hér, Sing With Me.
1: Yes sir,
4: yes.
0: Hvað hérna, getið þið sagt mér eitthvað það laga?
4: Já,
2: þetta byrjaði sem eitthvað bara eitthvað svona riff sem að hérna ég gerði fyrir einhverjum fjórum árum með eitthvað. Svo hérna vorum við eitthvað að bralla saman, ég og söngvarinn vorum hérna syngja og hann var í einhverju svona einhverju ástasorg eða eitthvað svoleiðis og hérna há bara smalt lagi saman. Þetta var búið að vera svona hugmynd í alveg góðan tíma.
0: Já, riffið var til lengi en svo smalt þetta bara.
2: Já.
0: Ymmi. Og hvað, er eitthvað framöndan? Já, hljónsveitin Slys, lagi kemur út um minnati.
2: Já.
0: Og eru þið bara, þú veist, langar eitthvað að spila út um allt? Eða?
2: Já, við erum alltaf bara, við reynum að taka bara öllu sem okkur er bóði.
0: Já.
2: Og þarna, að búið að vera aðeins minna að gera hjá okkur. Og það er bara búið að vera meira að gera utan hljónsveitirannir og svo bara erum að vinna í þessari plötu. Og þarna, en við stefnum á því að fara bara fullt inn, sko.
1: Svo langar maður að segja frá að verða jóla styrtatónleikar í desember hjá okkur á Hótel Örk.
0: Löfum fyrir því.
1: Það sem við ætlum að láta allan ákveða að fara til einstakra borna.
0: Já, vel gert. Og hvernig er þetta í desember? Segir?
1: Já.
4: Ok, þetta er
1: 15. desember.
3: Þetta er orðin svolítið hefð hjá okkur og erum búin að taka þetta síðustu tvö árin og það maður samna næst í tæplega miljón.
0: Já, vel gert. Fyrra. Og þá endtaka leikinn.
1: Já, fáum góða gesti með okkur.
0: Já. Og plat á leiðinni segið, er hún langt komin eða?
2: Hún er bara tilbúin, sko.
0: Já, hún er bara tilbúin.
2: Já.
0: Akkurat, og er komin eitthvað útgáðu dagsetning á þetta?
1: Ekki alveg, en
2: við erum með eitthvað svona

Er þetta bara alls ekki galið? Hljómsveitin Sliss frá Hveragerði, söngvarinn sko klæddur í einhverjum helluðum leðurjakka og syngur bara svona vel sko. Það er nú ekki alltaf þegar menn eru 18-19 ára gamlir sko. En við erum örgulega að heyra þetta aftur hérna á stuðinni. Syngur þeim í Hljómsveitin Sliss. En nú fyrir aftur á móti Arctic Monkeys number one party anthem.

0: Við elskum þessar hellur
1: Sterkari hellur, sterkari blómabótar, sterkari sorptuðuskili Þetta verður ekki sterkara, steypustuðin
0: Við elskum þessar hellur
2: Skoðaðu úrval atvinnubíla frá Mercedes-Benz á einstökum kjörum á askja.is Eigum bíla tilbúna til afhendingar Askja
3: Vertu klár fyrir haustið yfir 2000 vörumerki með alltaf nýjasta fyrir tískuna, börnin, íþróttirnar, snyrtivörurnar og heimili. Fyndu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Röð afhending á 2-3 dögum.
4: Kokkarnir veisluþjónusta. Fermingarveislur. Farðin á kokkarnir.is.
5: Bílsson verstaðið. Þjónustuskoðanir, smurþjónusta og allar almennar skóta og Volkswagen viðgerðir. Bílsson Klettálsi.
6: Nýju sjö sjö, öðruvísi útvarp.

sko lagið Freak Out. Ég er eitt smá stund, þá ætla ég að ringja í Magga Gnúsara, hann ætla að halda þvílíkt partí á Lemmi, annað kvöld. Og við munum bara fara betur yfir það allt saman á eftir. Hann er náttúrulega sko rokk ljósmyndari alþýðunar. Hefur tekið alveg gífulegt magn af myndum af örugglega bara öllum hljómsveitum á Íslandi sko. Og hann langar að gefa út bók og þetta er svona styrta tónleikar í rauninni til þess til útgáfu bókarinn. Það er allt saman á eftir. Hún fyrir í Royal Blood 10 over 10.

0: ert að hlusta á X-i 977 Tommi Steindórs og X 977 í samstarfi við Serrano og Vinnupalla
1: Hasar í samstarfi við X-i 977 kynnir
2: Nýjasta tíska, nýjasta tíska
1: Hasar útgáfu tónleikar í Silfurtunglunu Austurbæði Bíó 19. september Uppbytunatriði Juno Paul Miðasala á stubb.is 1, 2 og Hasar
3: Fjármagns eigendur athugið Sýnum ábyrgð Látum íbúðir ekki standa auðar Leigjum þær út myiglu.is
4: Á leið í framkvæmdir Skráðu þig í Bíkó Plus og fáðu betri kjör strax
5: Skemmtun framundan Komdu í brúnkusprautum tan.is
6: Þetta hefði geta verið flóknara Bliss Zero
7: Vantar þig veiðidóti í dag? Vesturöst, laugavegi 178
0: X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-

og hér er hljómsveitin Soundgarden. Læði Jesus Christ Pose. Það er tæpur klukkar eftir hérna hjá mér í dag og ég ætla að hringja hvorki meira en minna. Það er að hringja að Magga Gnúsar.

0: Blessaðu Maggi.
1: Blessaður.
0: Hvað segir hann þá?
1: Ég bara góður.
0: Þú ert bara góður.
1: Já,
0: þú,
1: já.
0: Þú ert að fara að halda eitthvað svakalett partí og lemmi á morgun.
1: Já, já, passar.
0: Hvað ertu að fara að gera?
1: Er að fara að halda styrtartónlega og kveðipartí fyrir bókina.
0: Einmitt. Sko, þú hefur verið ansi drjúur í að mynda hljómsveitir núna. Hvenær byrjaðir á því eiginlega?
1: Það var fyrir cirka 6 árum síðan.
0: Já. Og fékkstu þú bara ljósmynda veiruna einhvern veginn leið eða?
1: Það gerðist allt eftir ég hætti að drekka.
0: Já. Og þurftur þá að finna þær eitthvað að gera? Var það svona?
1: Já, það var reyni þannig sko.
0: Já. Og ertu eitthvað með að reynu hvað þú mynda margar hljómsveitir? Heldurðu einhverju tölu það eða?
1: Nei, það alveg slatti sko.
0: Það slatti. Og
1: já.
0: Einmitt. Og svo í partíunum morgun, þú segir sko já. Að þið langar að gefa út bók með myndunum sem við tekið út. En svo þetta líka kveðjupartí. Hvað þetta að fara að gera?
1: Ég að fara að flytja til Asíu.
0: Þú ert að fara að flytja til Asíu, já.
1: Já, já.
0: Og þú fórst þar í fyrsta skipti, var það í fyrra eða?
1: Já, það var í fyrra.
0: Já. Og stefnur bara að vera þar eins lengi og getur það?
1: Já, það planið. Ég ætla bara að sjá hvernig það gengur, núti og svo ef við líkar þá minni bara að fara mikið þangað.
0: Hver að það taka myndir á meðan eða?
1: Herri, ég nefnilega starta þessi ljósmyndadóti aftur, sko.
0: Já.
1: Eftir að ég byrjaði að taka myndir, þá eru margir búin að koma og taka myndir á tónleiku, sko.
0: Já, þannig að þú ætla bara að láta aðra þá svona erfa þetta einhvern veginn. Og það verða aðri til að taka myndir, sem sagt.
1: Já, já, það er basically þannig, sko.
0: Æja, það er nú gott að heyra. Og í partíunum morgun, þetta á Lemmi.
1: Já.
0: Og þú ert búin að fá gott gengi með þér.
1: Já.
0: Til að spila.
1: Já, já. Það er þarna Alkemia.
0: Já. Gott með og félagi Alkemia, The Woolpack, já.
1: Og svo Maskína.
0: Mm-hmm.
1: Og svo engin annar en Eyþjóringi.
0: Já, hérna hér. Það er nú dálítið vel í lagt.
1: Já.
0: Og því ætla að þruma þetta partí, það byrja klukkan 9, er það ekki?
1: Jú, fyrsta band byrja að spila þá.
0: Fyrsta band byrja að spila þá. Miða verið 4 og 5 og allur ágóði, hann fyrir beint í prentun á bókinni Magga Taka eða eitthvað.
1: Já, já, passar.
0: Já. Og er eitthvað fleira? Verður hægt að kaupa eitthvað verk eftir þarna?
1: Já, ég ætla að vera með eitthvað myndir sem ég hef verið að sýna á sýningum í sölu.
0: Já, og þá bara í ramma og svona.
1: Já, já, það bara tilbúð.
0: Já, geggja. Og sko, kaupi ég bara, því ætla að fara allir, kaupi ég þá bara mið í hurðu eða?
1: Já, það bara verið með þessalega í hurðinni.
0: Frábært, Maggi, ég segi bara góða skemmtulega morgun.
1: Já, takk fyrir.
0: Og hvetjum hlustendur til að kíkja þetta, að væri geggja að fá þessa bók út.
1: Já, mér langar mjög mikið að gefa nút.
0: Já, og það er bara, það gerist. Við ætlum bara að sýkreta það hérna.
1: Já, ok, geggjá.
0: Herðu, Maggi, ég segi bara góða skemmtun á morgun.
1: Já, takk fyrir.
0: Og ef við heitið ekki þangað til að síðan, bara góða skemmtun í Asíu líka.
1: Já, takk fyrir.
0: Segðu það, Maggi.
1: Já.
0: Blessaður.
1: Blessaður.
0: Já, þetta er Maggi Gnúsari, einn afkastamesti ljósmyndari. Það er að segja svona hljómsæta ljósmyndari landsins. Og hvetu ykkur til að kíkja á Lemmi og styrkja hann og þá fáum við bókin út, hún verður geggið. Við höldum núna áfram í músíkinni og er ekki bara spurning að fara í Rock Paper Sisters. Eyþór Ingi, hann verður þarna á morgun, tekur lagið og við ætlum að fara í Never Be Mine. Þetta er Rock Paper Sisters.

Lives Hate to Say I Told You So. Herðið, sko, svona þegar maður heldur bara allt síðan að fara til fjandans og heiminum bara heimiverstandi fyrir eitthvað sem maður heyri þetta, sko, og allt í rugli, þá, sko, er nú samt góð tíðindi hérna sem berast og kannski þau bestu eru svo að purku pillin ekkur bara byrjaðar aftur og ekkert eitthvað svona eitt gig og hættan eini, en alltaf gáðu út læknur svín hérna fyrir ekki svo löngu síðan það kom út nýtt lag með purkjurum kom út í gær. Ég ætla að spila það. Annars góður, heitir það.

0: Eros Wax 977 í samstarfi við Serrano og Vinnupalla. Drunk Rabbit er með lifandi tónlist öll kvöld. Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
1: Sjóð heitt, Dago, Ískóð Pepsi Max, El Gringo, Suðurlandsbraut.
2: Notaðir.is. Lítið notaðir bílar á frábærum kjörum. Notaðir.is. Askja.
3: Það aldrei að vita hvaða árstíð verður eftir hádegi. En eitt víst að sortunutnar verða öruggar í sortunuskilinu. Steypustöðin. Sterkari lausnir.
4: Enski barinn opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
5: Exið. Exið. Öðruvísi útvarp.

eins og Leon, Hyro. Við veitum bara aðeins rólegt hérna fyrir það sem koma skal, því að það er komið að tutta dagsins í bóði Bóla Léttöl og ekkert helvítis kjaftaði eins og sumum myndi segja, þennan fimmtudaginn. Það er bara Slayer, South of Heaven, þetta er tutta dagsins.

Green Day, Brainstool. Er það morgun, þá ætlaðir að koma til mín strákandir í hljómsveitinni Hasar, en þeir verðum með útgáfutónleika í Silfurtungli, Austurbæði bíó, núna á laugardaginn í samstarfi við X977, hvorki meira nýja minna. Tjón og Pól hittar upp og ég ætla að spila, ég held að sé í þriðja skipti sem ég spila Hasar í dag, hæ, allt í lagi, í dýna mitt.

beint með lagið Mud Shovel. Ég ætla bara að segja að þetta er gott hérna í dag. Trillt tónlist næsta klukkutíman, en svo mænti Valdarinn sjálfur með mína skoðum milli 1 og 2 og ekki verstnar að nú í kjölfari. Það eru að bollarinn, bolli Bjarna, stendur vatnina milli 2 og 6. Við heyrjum sáttur á morgun í miklu föstudags stuði. Þangar til þá verið þið sem

0: Exi útvarp Exi 977 Tommi Steindórs og Exi 977 í samstarfi við Serrano og Vinnupalla
1: Gallabuxnadagar í Körfi og Stát 20% afsláttur af öllum gallabuxum út þriðjudag Komdu í verslun Körfi og Stát í mörkinu 1 eða pantaðu á körfi.is og stát.is
0: Upplifðu kraftinn og lúxusinn í BYD C-Lion 7 100% rafmagnaður fjórhjóladrifinn jepplingur með alltaf 615 km drækni Vatt, skeifunni 17
2: Hæ, þetta Óskar Borgþórs Að fara upp í fjórðaflokk og á stóran völl oft mikil áskorun. Betri sendingar og móttökur gera þetta skref mun auðveldara. Battar, einkaþjálfarinn í fótbolta, hefur sérhæft sig í þessu í 13 ár. Kóttu í frían prufutíma og fáðu upplýsingar stöðuna. Skráning á battar.is
3: Arbesko Tech. Vinnuskór sem eru léttir, öruggir og þægilegir allan daginn. Dynjandi skefinni 3, dynjandi.is
4: Vertu klár fyrir haustið yfir 2000 vörumerki með alltaf nýjasta fyrir tískuna, börnin, íþróttirnar, snyrtivörurnar og heimili. Fyndu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Röð afhending á 2-3 dögum.
5: Svarabara glæný og trillt bjölluspurningakefni með Herði og Pétri. Í kvöld í Keiluhöllinni. Þrýður bjöllu á núna.is.
6: Önnin byrjar í Æsver. Fjölbreytt úrval af fatnaði og fylgihlutum á frábæru verði. Þú finnur allt fyrir haustið í Æsver.
7: Við vitum hvernig íslenskt veður getur verið og húsið þitt þarf vörn sem stenst stormana. Útimálingin frá Slippfélaginu þróuð fyrir íslenskar aðstæður. Slippfélagið, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
8: Steinsægi, þú finnur réttu steinsöguna í verkið hjá okkur. MHG verslun, víkurhvarf 8 eða inn á mhg.is
9: Vantar þig EcoBoost? Komdu í brúnkusbrautin, tan.is
10: Prísvikunar, frábær viku tilboð á besta prísnum. Þú sér tilboðin á prísarar.is Prís

0: er skeifan orðin Fresh Happy Max. Sjáumst í skeifunni. Serrano.
1: Vertu klár fyrir haustið yfir 2000 vörumerki með alltaf nýjasta fyrir tískuna, börnin, íþróttirnar, snyrtivörurnar og heimili. Findu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Röð afhending á 2-3 dögum.
2: Sorptunnuskýli sem standast alvöru íslenskt veðurfar. Sama hvort það vetur í júní eða sólarglæta í desember. Steypustöðin. Sterkari lausnir.
3: Ræfingur. Kalkútt, skinka, stökt beikon, bráðinastur, ferskt grænmeti og sósur eins og þú vilt. Sjáumst á Subway.
4: Ekki bara mikill árangur, heldur líka mikill gaman. Breyttu leiknum með Dale Carnegie og skemmtu þér konunglega í leiðinni. Skráðu þig á dale.is.
5: iPad og lyklaborð og þú ert klár í skólan. Skoðaðu úrvalið á epli.is.
6: Óskum eftir Toyota og Lexus bílum í umboðsölu. Mikil sala, mikill áhugi. Betri notaðir bílar. Toyota, kauptúni.
7: Alls konar fyrir bílinn. Stilling.
8: Hjóðheit, Dago, Ískóð, Pepsi Max, El Gringo, Suðurlandsbraut.
9: Exit 977. Öðruvísi útvarp.

0: Exið 977 Ný staðsetning, sama stemming Serrano, Skeifunni
1: Vissir þú að Kópal innimáling svansvottuð? Kópal, íslensk framleiðsla
2: Þetta hefði geta verið flóknara Bliss Zero
3: World Class, 20 stöðvar, 10 sundlegar, 1 kort, 10.850 krónur á mánuði.
4: Haustútsala í Vitt flísaverslun, 30-70% afsláttur. Vitt Kópavogi og Akureyri, vitt.is.
5: Kvöldmatur rómantískur. Mínigolf hins vegar sýnir hver manneskjan í raun. Mínigarðurinn, þar sem kvöldið byrjar.
6: Hann kominn. Komdu og skoðaðu nýjan og ósigrandi Toyota Hilux hjá viðurkenndum söluaðlum. Toyota. Förum lengra fyrir alla.
7: Svarabara glæný og tryllt bjölluspurningakefni með Herði og Pétri. Í kvöld í Keiluhöllinni. Þrýður bjöllu á núna.is.
8: Orvis. Öndunarvöðlur og skór. 15% afsláttur af settinu. Vesturöst. Laugavegi 178. Sérverslun veiðimannsins.
9: Mín skoðun með Valtý Birni
10: í samstarfi við Lengjuna og Pólsen.

0: Jó, heil og sæl og velkomin til leiksælskurnar. Það er þetta fínasta veður bara all land. Það er alltaf fínt veður þegar að maður vaknar. Og eins og Tóti Dan segir, sem maður, hann segir alltaf, ég fínn, ég vaknaði ekki döður. Og það er mjög gott að svona velta því fyrir sér, þessari speki hans Þórhalls Dan, sem er kallaði Pólsen kallinn í dag. En það bara spilaði handboltanum í gær og við sögðum hér í gær að það ætti að vera sex leikir en leik fram á IPVF að fresta vegna veðus og hann er í kvöld í Úlfarsdalnum Dal Draumanna klukkan 17.30. Önnur úrslit í gær, Valsmenn tók og HK og pökkuðum saman í Kópavoginum 38-29 og voru svona í grill og skumunda með þetta. Þór vann Akureyra slægin í Káa heimilinu 35-31 þannig að montréttun er þeirra sem stendur. Karlaleikurinn í fótboltanum er síðan á laugardaginn. Komum nánar því á morgun. Já, já, sko, og síðan FH sem að vann Víking 40-34, þvílíku leikur. Víkingarnir stóðu lengi vel í FH-ungum í þessu leik. Og Haukar unnu síðan afturheldingu 32-30 og Selfoss Stjarnan 34-34 svakalegu leikur þar en eins og ég sagði að þá var leik fram og IPV var frestað hann verður í kvöld klukkan 17.30 Þetta er handboltinn og förum nánari hann eftir síðan eftir helgi og Já, og morgun líka og hann áum að vera helgin á laugardagsvelli úrslitaleikur eftir úrslitaleik þar að morgun í hérna Gatorade eða fótbolti.net bekarnum. Það var að Selfoss og Haukar sem mætast í flóðljósum og stuð og stemning og svo leikurinn dýrmæti á laugardaginn milli Þróttar og Fylkis í lengjudeild Karla kortliði fer upp í bestu deildina og það verður að tala um að þetta sé 100 milljón króna leikur. Hvorki meir en að minna en já, þannig það nú bara en hér framöndan þá ætla ég að vera með Baldur Sig Baldur Sigursson á línunni og Kristinn Kernested hann ætlar líka að vera á línunni en ætlum að ræðum allan fjandan og já, já, bara fjandan nei, nei, ég segi svona já, en við ætlum að ræðum svona hitt og þetta áfram Ísland og allt í góðu
1: Mín skoðun með Valtýbirni er í samstarfi við Lengjuna og Pólsen.

0: Mín skoðun með Valtý Birni er í samstarfi við Lengjuna og Pólsen.
1: Já, já, og þá ég komið með góða mann á línuna. Hann keflingingur, hann stjórnumaður, káringur, efaðingur. Veit ég hvort ég að gleyma einhverju, Baldur Sigurðsson. Velkomin.
2: Já, blessaður, hún að gleyma rótunum, sko. Það mývetningur og svo völsungur.
1: Já, mývetningur að sjálfsögðu. Og völsungur, já.
2: Já, já, já.
1: Þú fórst aldrei í Magna.
2: Nei, það gerir ég svo sannlega ekki. Ég spila ofta mótiðum. Ívelið með góðum árangri.
1: Já, mjög, mjög góðum árangri. en þeir eru þó í hérna káir múningunum.
2: Mm. Já, það passar. Þetta er legendary búningar.
1: Já, já.
2: Guðmundur Óli að framlengja, það húsíkingur.
1: Já, ok. Það er góð tíðindi fyrir okkur grefginga.
2: Já.
1: Já. Heyrðu, ertu ekki bara léttu ljúfur kátur?
2: Jú, er eitthvað hægt.
1: Já, akkurat. Bestadeldin að fara bráðum í frí, ekki alveg, en það er einu ferð eftir. En það sem að... Er málið að það er þetta landslið, svo við byrjum þar kannski. Það var verið að velja landslið í gær og ég er að velta það fyrir mér 21 ás hópnum og á móti þess að A-hópnum. Finnst þér einhver hérna í 21 ás liðinu sem ætti að vera í A-hópnum? Einhver eða einhver er?
2: Nei, ekki einhver er, en sko... Arna náttúrulega var spurður út í þetta og það er náttúrulega þessi hérna, það eru varnamennir okkar.
1: Já, akkurat.
2: Mér hefði ekki fundist neitt óeðilegt við það að til dæmis Davíð hefði bara fengið núna að koma upp í áfinn. Mm-hmm. Við þurfum að hérna þurfum að fara að koma þessum strákum að, en á móti kemur
1: Já.
2: Að það náttúrulega er hann svo sem ekki búin að, er hann ekki mikla reynslu, hann er nýfærin út, náttúrulega svo sem ekki komið marga leiki á hæsta level undir beltið, þannig að þetta er alltaf spurning og bara eins og Arna sagði sjálfur, þetta er ekki tími fyrir tilhönnastarfsemi og í rauninni kannski betra fyrir þessa stráka í útveitu einum að fá bara leikina þar ef hann ætlaði hvort þið að byrja þeim.
1: Mm-hmm.
2: Þannig að svona til þess að breyta svarinu mínu aftur að þá kannski finnst mér alveg eðlægt að hann sé ekki að velja þessa stráka að þeir fáu það leikinu sinna bara með útveitu einum. Nei, kannski ekki svona einhver sem ég sé í fljótu bræði sem hefði átt að koma en Nei. Það er líka bara fyrst mér að landslega okkar bara þessi hópur sem við erum að velja núna er bara frábærlega sterkur hópur og virkilega spennandi lið.
1: Já, þetta er spennandi lið, við höfum sagt þetta áður en þetta spennandi lið okkar sem að okkur finnst svo spennandi það er ekkert að gera spennandi hluti.
2: Nei og úrslutin í síðustum leikjum hafa alveg sínt það sko og ég held bara að hérna þú veist, Arnar er alltaf skemmtilegur vitunum og hérna, ég held að Arnar hafi bara dalt heitt nægt frá auðu sko, hann þarf bara að ná í úrslut þessar keppni, það er ekki flott með það, núna verður við bara á krafan er bara að vinna þessa sétild sem við erum í núna ná í sigra bara undir belti, það er svo mikilvægt og hérna og það er bara hann fór sjálfur inn að með einhverjum tilraunastar sem er eitthvað þannig varandi leikmannaval og hvernig alltaf spila og þá líka að þeir vona að bara standi við það inn á völlu af því að við horfum bara á liðið okkar á móti einum þjóðanum sem við erum að spila á móti þá bara eigum að vinna þetta spilum bara innan gæsina bara venjulegan góða fótbolta, látum bara gæðin í sóknarmönunum okkar hikka þannig að það veist hann leið látum bara líða velinn á vellinum ekki við eitthvað að taka einhver óþara áættur og það held ég að gæði nokkar muni tryggja það að við bara vinnum hennar reyðir sko.
1: Já, það er aldrei mikið í húfið það að vera að breyta þessu kerfi það er aldrei mikið í húfið að vinna þennar reyðil eða bara að segja satt og ef að verðum í öðru sæti að þá að vinna umspilsleikin sem yrði þá móti einhverju bjöð þjóð. Þetta er bara mjög mikilvægt um að framhaldið að vera að breyta þessu þannig að þá eru lengri, ef við komumst ekki upp úr þessu núna, að þá eru lengri vegur heldur en var fyrir okkur að komast upp. Er ekki rétt skilið hjá mér?
2: Jú, ég held að sé rétt skilið það eins og ég skildi líka og þetta er náttúrulega bara að öllu leiti mikilvægt. Þetta er ekki bara, náttúrulega fyrst og fremst er þetta jú, mikilvægt fyrir leiðin okkur inn að komast aftur inn og stórmút.
1: Mm-hmm.
2: Það er hérna eitthvað sem við erum dalt að fara að sakna, komið nokkur ár síðan. Það er verið að fjölga liðum á þessum stórmótum þannig að við þurfum að hérna sitta fara að setja kröfu að við förum að detta þannig sérstaklega með liði sem við erum. Og svo er það líka annað að við erum að sjá frétt er því að það bara selst ekki það mjög. Það er bara miklu minni spenna þegar við erum að leiða við dettum svona niður deildir. Já. Við sjáum bara að við erum að fá frakka hérna fyrra í undakenni og núna við allir komin í þessa fjóðadeild og við erum að fá tölvöld lagari andstæðinga og að það komin ljóskaðu hvað kemur síðan undakenni niður fyrir EM. En þessir andstæðinga heilla lítið og það hefur áhrif bara á KS í heldsinni og landslið og tekjur og þannig líka.
1: Þetta gríðalega mikilvægt og hérna, en það sem ég að svona veltaði fyrir sér ég talaði þetta einhvern tímann fyrra það var ekki fyrra Viktor Bjarki var að standa sér vel þá með FCK FCK uppmenna ungur vissulega, Viktor Bjarki dagar svo en hann var að skora sko múti Barcelona og svona liðum í meistaradildinni og hvað Dortmund líka og hann var að skora og standa sér sko í meistaradildinni en hann komst ekki í alanslið okkar og var settur í hvað U19 sko spánverð að gera þetta til með salt öðruvísi ef þú ert nógu góður til að vera landsliðinu þá skiptir ekkert máli hvort þú 35 eða 16 ára sko
2: Nei.
1: Akkur eru við með þetta öðruvísi
2: Nei, akkur ég tek alveg undir þetta allavega á þessum tíma þá þegar hann var hann alltaf bara að slá í gegn var að koma upp og var að skora þessi mörk og í þessum stóru leikjum að sjálfsögða átti hann að vera vann það var náttúrulega glórulaust að velja hann ekki, sko. Fyrst það svona núna maður reynir að fylgjast aðeins með dönsku deildinu það fyrst því svona aðeins færri mínútu núna alveg að hann heitir
1: hann er að koma með slum
2: já, er að koma með slum, já þannig að kannski eðlilega er að núna hann sé ekki liðinu en í rauninni er hann alveg klárlega framtíðar hérna, framherji í þessari deild og hefur þetta element við erum svo sem með Andra og Orra sem ég mjög hrifin af sem að hafa ekki þetta element líka, þeir eru öflugir, eru stórir og svona, en Viktor hefur ennþá meiri hæð og hann er hérna, hann er ótrúlega lungin markaskorður, svona náttúrulega markaskorður, þannig að ég held að hann kemur sér bara að stað með FCK og verður svo bara komin aftur inn í þetta þannig að punktuninn er bara að fara eitthvað að velja hann ekki til þess að láta hann fá mínútur með framherja sem er svona heitur á þeim tímapunkti að sjálfsögðu verður hann að fá tækifæri bara með annarsliðin, það er ekki spurning það er alveg ótrúlegt að við erum efnið að skilja eftir fyrir íslenska landsliðin, mann sem er að skora í meistaradeildinni
1: akkurat askotir eru þá vel settir ég er líka veltað fyrir mér miðjunni þetta er náttúrulega miðja þú ert að verjast með öllu liðinu þá voru mestmagnis jú, miðjan og síðan vörninu, þessir fjórir hvernig við erum að fara að stilla þessu upp við erum með sko Andra Fannar, Anna Miðjumann Ísak Bergmann, Gilva Mikael Andersson Jón Dagur Arnór Sig, Kristján Máni já og bla og svo Hákon Arnar, Stefán Teitur Mikael Egil er skráðu sem varnamaður Mikael Egil Ellison hefur spilað miðjunni
2: sem hann er yfirleitt sko hjá okkur
1: Já, sem að mér finnst aldrei skrýta þegar að spila á miðjunni í ítalsku aðdeildinu og að standa sig gríðalega vel þær í sínu stöðu.
2: Já, en Arnar hefur, hann er svona sem leist bakunum vel líka hjá okkur, Arnar hefur bara haft þessi, við haft hafa þessi sóknar element í honum.
1: Já.
2: Þannig að það er alveg eldfljótur, sko, þannig að ef hann stendur hátt á vellinum og er upplugur einn og einn, sko, þannig að ég enda að velja hann út af því. Og svo náttúrulega hefur hann líka verið að stilla upp Alberti oft út á vinstri.
1: Já.
2: Þannig að það er kannski alveg pláss fyrir hann að spila honum á vinstri. Hérna, mikal leil.
1: Nei.
2: Þannig að það verður gaman að sjá, við förum bara yfir lið. Það verður gaman að sjá það með hvort að hann verði með hann í vinstri eða Logi Thomas.
1: Já.
2: Þannig að það hörku samtjönd að hann í vinstri bakurinn.
1: Já.
2: Hún er kannski aðeins mér í hafsendunum. Það er bara í rauninni Daniele og Hörður Björgvin. Og svo kannski Guðlaugur Viktor eða Aron Einar. Það er svona spurning hvernig standið Aron Einar er. En öllu líkindi þá stillir hann upp Daniele og Herði, myndi ég halda.
1: Mm-hmm.
2: Og svo náttúrulega þegar við erum kannski í þessum minni liðin, eða svo maður að segja að hafði þessi meiri líkar að nota Bjarkastein í staðan fyrir Gulla. Þannig að það sem meira að vera að nota Gulla í kannski stóruleikunum, þá sem við erum þessi meira fyrst að verjast. en hérna, en svo hann að spurning með miðjunum sem ég var að tala með þessar tilhörnastar sem hann nefndi sko, hann var spurður út í hafsendana og hann nefndi mitt sko Stefán Heit, þegar hann hefur prófað hann og hefur notað hann hvað tvis var áður held ég í hafsend í landstíðinu með svona miskóðum árangri þetta er ekki svona tilhörna, mér lísta ekki dýla á það sko, en þetta er kannski tilhörnastar sem, sem hann á ekki að gera
1: Nei.
2: Í þessum leik þannig að hérna, ég held að hérna, ég væri náttúrulega bara mest til ég að sjá hann spila 4-4-2 við erum með Hákon og Ísak á miðunni, það eru oft verið rætt um þessa sexu sem svo mikilvæg hjá okkur en mér finnst þeir tveir Hákon og Ísak að þeir eigi að geta lest þetta tveir þeir eigi að geta haft skilningin og svona leikskilningin með vörninni, hvernig þeir eigi að verjast í þessu, þannig að þessi örfa að vera eiginlega sexa, þeir eigi að geta bakka það bara upp og þau svæði sem að sexa neyfilegt tekur yfirferðin og
1: það hefur ekki verið að virka
2: nei, þú veist, það er
1: bara alls ekki
2: Nei, en þeir tveir, mér líður eins og þeir tveir getur leist miðina og kannski það bara bullinir en ég, mér finnst ekki þörf á þriðja miðmanni þegar við höfum þá tvo bara út frá því þeirri svona, hvað þeim eiginleikum sem þeir hafa og með því að hafa þá tvo minn, þá getum við stilt upp orra á Andra Lukasi fram og þeir eru náttúrulega Andri Lukasi heitur núna, hann að skora og orri að spila slatta mínútum á Spáni og er náttúrulega okkar bara besti strækis Þannig ég myndi bara vilja sjá þá tvo sem ég vilja sjá Albert Vinstri og svo Jón Dag Hæri og Jón Dagur hefði farið þau skilabóða um leiðan fyrir boltan þá stoppar hann boltan, ítir honum einn metri fram og neglur honum fyrir Þetta út með tvo, ótrúlega sterkur skallamenn í andra ára Það svona, þetta svona drauma upplíki mitt, ég vona að við förum í þetta og svo spilum við hörkuvörð líka þegar það þarf
1: En ég að velta það fyrir mig, sko, þegar okkur gekk sem best, þá vorum við sko með Aron Einar hann á miðunni sem að var svona gaurin sem að fór ekkit hann var hann að verið framan að verja og hinir voru svona þú varst með Gylfa þá framar og stundum sett hann Gylfa í staðan fyrir Jóndaða og var þá með Kolbeini og var svona að djöflast þar sko við erum litla Ísland sko við erum ekkit í einhverju possession fótbolta sko
2: í sumuleikjum
1: við erum að tapa öllum leikjum er ekki tími til komin Baldur að við förum bara átt okkur á því að við erum Ísland og svona aftur sko átt okkur á því aftur við þurftum Lars Lagerbäck til að kveiki okkur að við höfum ekki defna því að vera einhverju possession fótbolta, ójújú, við vorum með miklu meira með boltan og öll telfræði hérna mátti Úkraínu en við töpuðum samt hvað, 3-5 á heimavelli
2: já.
1: Fengum 5 mörg á okkur inn á Laugardalsvelli, við töpuðum leiknum sko
2: það var ekki gott það var ekki gott
1: þurfum við ekki aðeins að fara erðu, skulum byrja á varnarleiknum
2: jú, það beina alltaf eftir andstæðingun sko,
1: já, við erum að spila á móti lakari línuna
2: það má ekki gleyma því að þegar við hérna, vorum að spila þessa leiki með kvöldkynslaðum okkar sko, þá vorum við meira með boltan og við vorum að stýra leikjum og við gátum það mjög vel sko, þannig að það má ekki taka í þannig eins og við erum alltaf bara verið í fjörfjörn þegar hann lest fram sko.
1: Við vorum samt undir við, í possession þessu dæmi og þessu blað tölfræði hvað það var þar sko.
2: Já, en ég sko, ég sammála að bíleitin til er að það sem að skilabóin voru þá varum við þessu segir það var þessi áhersla vatnileik og maður heilt srákan að tala með jömmet að lasa þetta tala um kláru sína stöður einn og einn þetta er grunnvinnan og svo kemur allt hitt við höfum gæðin til þess að láta sóknarleikin tikka við þurfum ekki að vera fórningur í einhverjum varnarleik hérna, til þess að láta einhvern flæðandi sóknarleik virka þannig að veist, ég held að við erum eða á mótið sem við erum alltaf bara stjórn með þessum leikin en þá þarf bara hlutverkin að vera svo stíl það þarf að vera sama kemistría á milli eins og þetta var þá þegar Aron og Gylfa þeir höfðu kemistríuna með Ragga og Kára þegar þeir voru spila að þeir vissu alltaf hvað svæði er alltaf vera í og þetta á búið drill
1: okkur vantar Ragga og Kára
2: já, mögulega, en við þurfum bara að fá þennan skilning og hafa hlutverkin og svæðin skýr, hvernig mann alltaf verðist þegar anstæðingunni komin í ákveðna stöður þá þurfum við eitthvað af einhverja sexu að við hefum tveir miðumenn geta alveg leist sem við svæði með vartamennunum eða það er bara búið að drilla það hvernig það verið gert þetta höfum við bara séð marg oft í fótbolta sögunni og ef við gerum þetta rétt á móti sem anstæðing þá trú ég gjörum að við náum í úrslit en Arnar ætlaði nú bara að reka sjálf að segja að við náðum ekki
1: tátt. Já, hann sagði það. hann er nú skemmtilegur í tölum að hann var að vika það. Heldum
2: já, hann finnir hvað það standið við það.
1: Já, hann gerir það. Hann er á, ég hef enga, ég bara vona að koma ekki til þess. Þannig að það er svona rölla. Herðu, mér langar að spyrja einu. Það er frá landsliðinu.
2: Já.
1: Og við erum, jú, farið þessa fjóra leiki og við, ég ætla að heyri þér aftur þeirra nær dregur næstu viku. Það er svona orðrómur í gangi sem ég að heyra að úr öllum áttum að það sé möguleiki að fara að breyta þessu fyrirkomulagi að þessi skiptingu þetta heyri sögunu til og að ég bara fari í venjulega deildakeppni og vera með 14 liði í bestu deild og 14 liði í lengju deild tvö næstu liðin falla þriðja næsta liði spilar við þriðja efsta liðið og svo voru fjölgað kvennamegin í 12 lið sem að reyndar á að vera löngu tímabært sko. En hérna það er sátt eitthvað eftir konunnar og fáralegt að skiptingi það 6 og 4 en hvað sem þýlifur og þá það er eitthvað bóið við þetta þar en hvað finnst þér þetta? Væri þú til í að sjá þetta svona og spilur bara 2-4 umferð, 14 lið, 26 leikir munar einu leik?
2: Já sko ég er allavega sko ég hérna ég ekki svo ég alveg hrifin af þessi úrslitakeppni sko.
1: Já.
2: Það sem er kannski fyrst mér ef við skoðum bara veist, Rúnar, minn gamli læri það er mjög heitur og
1: Já.
2: Og fleiri þeir vilja henda þessi úrslitakeppni. En það sem ég held samt að sé aðal rauði þráðurinn gegnum það er í rauninni þessi fjöldi leikja. Af því að það er versta í leikja eða fyrirkomar eru núna og sem verður nákvæmlega í samanstæðinum ef við förum í 14. deildi 26. leiki er að ef við ætlum að láta deildin að fara fram yfir þetta landsleikja hér sem í gangi núna
1: Já.
2: Það er alveg vonlaust að þurfa að fara að taka þriggjafnum pásu núna þegar það eru fáu leikir eftir
1: já.
2: Ég meina að það er öll norska deildin og sænska deildin eru líka að fara í þetta frí sko.
1: Já, já.
2: Það er að verða nýju umferðir eftir og þeir spila fram í desember ok, nú kerkum við frá viku frí svo heldur bara deildin áframstíð en að ég var sér bara þrjáleiki eftir og að mörgu leiti hjá mörgum niðum eru bara útlitið ráði
1: já,
2: en það er að líka keppa
1: akkurat,
2: og akkurat. Það er staðrind og ég meni enda að hafa rúnar og þeir sem eru á móti útlitið en ekkit komin en rök fyrir máli sinni annað en þá að önnur er svo að jú, þetta er fríið og svo líka þau að það sé löngu ráði núna hvað En það sem að stundi sem er úrstöldkjarnan er að benda og er alltaf að saman på tinnunum. Það hefur verið að nákvæmst saman på tinnunum hvort við séum í hefðbunni delta fyrir koma lægi eða ekki. Sko.
1: Já.
2: Veist, að það verða alltaf þessir leikir sem verða tilgjörðlust. Og þegar mann benda líka á að það hefur aldrei hérna, bara einu sinni gert síðan að þetta byrjaði var ekki 21 eða 22 að það hefur bara komið úrstöldleikur. Það var hérna sem var samt stórkurslega sko, það gerðist. En ég meina, þetta hefur ekki gerst oft í hættinu delta fyrir komur í heldur, bara nánast aldrei, sko.
1: Nei.
2: En þetta er það gerðist og þannig að það frábært líka, sko.
1: Það getur kannski gerst þegar tvær umferir eftir eitthvað svo list, þrjár umferir þar, sko, að þau mæta
2: Já,
1: svona.
2: Já, akkurat.
1: En sko, ekki svona hreittn úrslitaleikur í loka leik og eitthvað svo list, en sko, það sem ég er að velta fyrir mig, sko, að, ok, segjum svo, og maður búinn að heyra rök með á móti og svona eins og við erum að diskutera núna að það er ef við væri 26 leikir á lið þá væri tvær umferðir eftir
2: Akkurat.
1: Og það hefði verið meiri möguleiki verið auðveldara að koma tveimur umferðinu fyrir framan þetta landsleikadæmi sem er komið til að vera í Evrópu
2: Akkurat.
1: Að koma þeim fyrir framan það væri meiri möguleiki á því En þrjár umferðir, það er vonlaust. Þetta já. Heyrði ég hjá einum.
2: Já, það er raunin og ef að Birkir mótastjóri staðfesti það, veist, en ég held að það sé bara þessi punkturinn í málinu. Annarkvort þurfum við bara að klára þetta mót fyrir þetta náttíkja frí eða lengja móti ennþá meira og hafa kannski 5-6 leikir. Þannig að þetta frí verði ekki svona, það verði ekki ómörgli sem að sjá fram á tilkostið þess að 2-3 leiki eftir
1: við getum ekki lengt að baldur við búum á Íslandi sko
2: já, ég saman á því það verður erfitt sko
1: mjög erfitt.
2: Það þurfum við bara
1: byrja á
2: aðstöðunni byrja ennþá fyrr og klára þetta mót bara fyrir þetta landsleiki
1: laga aðstöðuna fyrst og síðan getum við fara að hugsa þetta
2: já, ég er ekki svona blóðheitur sko, en ég væri samt til að heyra kannski örlítið betri rök frá Rúnari fyrir þessu afgjörun, hann er eiginlega bara svona stótti fúll á móti sko, en hann kemur kannski með önnur rök heldur en fríir
1: Já, hann er bara, veist, þetta er náttúrulega mjög flóki fyrir þjálfarana að þurfa að, sko, þú fær þryggja vegna frí í þrjáleiki og liðin sem að er að nöppi þessi lið þarf að segja ok, víkingan er svo gott sem orðni meistarar þú ert með síðan næstu lið næstu tvö lið þau eru komin í Evrópu svo eru næstu lið þar og eftir þrjú ef að enga keppa það er bara botbaratan og það eru rauninni fjögur lið þar sem er að berjast þannig að rauninni er þetta bara fjögur lið og þau eru aðni botninu sem er að berjast
2: já
1: sko þú þarft að vera hinn sko áttaliðin í þessari tólliðadeild þau eru svona úff, hvað á ég gefa langt frí þú veist þetta svona á ég gefa viku eða ég þarf að trekka allt í ganga aftur og byrja undirbúinnstíma að byrja aftur sko.
2: Já, ég alveg sammála þess sko. Eina sem ég að benda á
1: það væri samur
2: på teiningnum þótt við værum í 14. til það sem það bara sem ég að benda á
1: Nei, ég held ekki, ég held að vera þetta meiri líkur að koma þessum tveimur umfennum fyrir þetta hlið, heldur þau þreim
2: Já, ég bara segja það, já, ef það væri ekki þetta frí, ég held að þetta snúist mest það, sko
1: já.
2: Ég alveg stundin sem að bækja, sko, ég meina við nú að fá hérna Káir Víking,
1: á einn næstum fyrr
2: Bísna kentilegur næstum fyrr, svo eru líka að fá þriðja Káa hérna Þór, eða sérst Akureyra derbi núna, og erum að fá hann á frábæru tímpúti, hann Það er alveg við erum að fá upplöga leiki núna sko sem að ég kannski tótti þökk sé úrstöðikerni en það verður allt vitt, veist, á Akureyri á lögðar
1: Hálf átta, á lögðar sko
2: á
1: Akureyri Það verður ekki búið að hækka kílmótargjaldi eða væri ekki, veist, þetta borgað þá myndi ég fara, en ég ætla samt að fara Það er
2: því ári
1: Já, nei, ég er bara að skjóta sko til lofti sko.
2: Já, ég veit það en ég held sko að bara ég alveg fylgjandi eins og ég segi báðu sko, ég held að hérna að þú veist, sem hann allir mun aldrei gerast og ég kannski stundin frá þess en eins og hérna Sammi sem er brotusendin af stúkunni sem við erum með að hann segir bara að leiðin til að leysa þetta sé bara að setja fótboltan í kaurabolta fyrirkomulagi að það sé bara áttalega úrslit og svo fjóralega úrslit og svo úrslit og þá fáur bara spennandi leiki sko Þetta er ekki galinn hugmynd og ég veit að fótboltinn mun aldrei taka upp á því en það er eina leiðin til þess að fá á þessum tímapunkti leik sem skipta öllum máli engan tilgjóðst þessa leik
1: Já, fótboltinn er bara þannig við erum að horfa á stóru þjóðar England, Þýskaland, Spán Ítalíu, Frakkland þessa þjóðir og ég get haldið lengi áfram þeir eru sko þetta eru svona stærstu þjóðar þessar og taldi ekki frakkana líka, jú og spámarina, það hérna það eru bara með þetta einfalt þjóðverðnir eru með þetta eins í handbaltanu hjá sér og það er bara þeir halda bara í þetta, svona er þetta og svona verður þetta og þeir mæta alveg á völlin enda lust rátt fyrir allt
2: Já, og þeir hafa fjöldan þeir hafa áhugan
1: já,
2: og við getum samt ekki fyrir að berja hérna hausnum stein og reyna að vera eitthvað handa í og ber okkur saman við þessa þjóð við erum bara að glíma við allt annan veruleika varðandi mætingu á völl og við getum alveg haldið það að vera já við þurfum að hafa þetta hefðbund við þurfum bara að hafa þetta 14 lið og það breytir því ekki að eftir ár bara hvort sem það er 1. oktober eða 20. oktober eða 20. september að þá fáum við leik kannski 3-4 leiki á milli svo veist bara ég veit það ekki stjórnum Rífi Vaff eða Valsója ég veit ég Það var sem að bara, þau eru bara komin á staði til þess að þau vita að þau eru ekki að falla og vita að þau eru kannski ekki í Evrópu eða eitthvað. Mm-hmm. Það munur bara að mæta 700 manns á leikinn eða 500 manns. Þannig að þú veist, Já. Það mun ekki breytast þótt við förum úr ústöldsjón. Ég held að ústöldsjónin sé gefi meiri líkur á að fá þessa leiki. Þess að það var þetta svo fótt þetta sé meira sagt í gríni eða er þetta samt alveg rétt. Maður verður að viðkjöra að körfuboltin er náttúrulega, voru náttúrulega anbóttin líka um úrstöldkjarni, en eitthvað sem mann horfði mest á körubólta, það sem mikið stemning í þessari úrstöldkjarni. Þú færð bara leiki, úrstölda leiki, hjá átta efstu liðunum, það sem er allt undir, og það bara fyllar hans öll liðin alltaf
1: úrst. Karvan, hún gerir þetta svo lengi, þeir búin að gera þetta í NBA í síðan 1500 fyrir Krist og allt svo leið, sko, hérna. Mér finnst þetta ekki að vera fótballstæmi.
2: Það er
1: góð drengur, mjög góð
2: En við þurfum að hugsa þetta út frá sést, við getum ekki verið að björgum saman í þjóðir sem að fá alltaf, það er bara fullu völdu alltaf. Á. Við þurfum einhvern veginn að fá stemninguna upp og fá fólk á völdu og hugsa leiðir til þess.
1: Á.
2: Það er svona kannski punktur. Ég hef ekki svör.
1: Nei, ekki heldur, ég hef engi svör, hef aldrei haft neinn svör, það er svona að spyrja bara, það er langast, Já. Sko. En ég, hérna, mér langar að spyrja þig að lokum að einu.
2: Já.
1: Hérna, hvernig fer leikurinn Þróttur Fylkir á laugardaginn? 100 milljón króna leikurinn?
2: Já.
1: Svona auglýstur.
2: Sko, það nú til dæmis bara, fyrir sem ég verið að tala hérna, lengi tölna, það nú bara, fyrirkomuna í það í þessari úrstættjarni, ég held að hún hafði nú laglega hefnast það, því að sko, mann búin að horfa á þess að leiki sko, hérna í umspilinu og það sem spennist í þér hátt.
1: Já.
2: Í öðvöndunum ekki dómarana að vera að dæma þessa leiki, það gjörs alveg að trillist allt, þetta einasta dóm og
1: allt snældu vitlust.

0: ég segi 3-3.
1: Já.
0: Káru Víkingur.
1: Já.
0: Og ég segi það er ekki búin að ná mikið mörgum í Akureyrarstarfinu sumar, þannig að það spáði að verði vonandi breytist. Ég segi 3-2 Káa.
1: Já.
0: Í svakunum.
1: Já, það, já, vá. Sævar Pétursson er ránaði þá.
0: Er ekki?
1: Já. Hann var ekki ánægður í gæri, töpuði handbóltanum fyrir Þór. Káa Þór. Það var uppselt, já, það var uppselt
0: já,
1: í gæri.
0: Já,
1: hann var í gæri og allt snælt og vitlust.
0: Já, það verður bara replay á lögða, sko.
1: Já, já, þetta er bara yndislegt. Þetta er svo gaman.
0: Já, en ef að þróttar hennar fröð, en það þá ekki fram þróttur, það ekki derbi.
1: Já, þess að það var það, nú verðum við konur upp í Úlós og Dal.
0: Já, kannski,
1: já. Það er svona dálítið fjallæð en ég veit ekki
0: það er eitthvað úr sögunni
1: úr sögunni, í sögulegu samingi ætluðu að sammennast hérna einu sinni og veit og þetta
0: já.
1: það er alls konar milli þessa fjallæða það verður læti trúðu mér takk fyrir spjallið elskulegur ég fæ já, að eiga þið að og þá sérstaklega kringum þessa landsleiki og slíkt
0: ekki spurning Takk,
1: bless.
2: Ný þáttaröð af Quiz er farin af stað á Scene Plus og af því tilefni er ég með spurningu fyrir þig. Frá hvaða heimsálfu koma naggrísir? Þú færð svarið eftir næstu auglýsingu.
3: Hafðu það ferskt og gott. Komdu við á salatbarnum í Hagkaup og settu saman þitt uppáhaldssalat. Nákvæmlega eins og þú vilt hafa það. Hagkaup.
2: Áðan spurði ég frá hvaða heimsálfu koma naggrísir. Þeir koma frá Suður Ameríku. Kíktu inn á Scene Plus fyrir meira quiz.
4: Vertu klár fyrir haustið yfir 2000 vörumerki með alltaf nýjasta fyrir tískuna, börnin, íþróttirnar, snyrtivörurnar og heimili. Findu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Röð afhending á 2-3 dögum.
2: Gamla bíó og Dún og Friður kynna Las Vegas Christmas Show 3. til 7. desember Stórkostleg sýning sem slegið hefur í gegn Matur frá Lux Veitingum Miðasala á miðix.is
3: Að hlúa að heilsunni snýstum að velja það sem hæfir þér hverju sinni Veldu heilsuna á heilsudögum Hagkaup
5: Sterkari hellur fyrir sterkari innkeyslu. Landsins mesta úrval af hellum og hleðslusteinum fyrir innkeysluna þína. Steypustöðin.
6: Við elskum þessar hellur.
7: Svarabara er glæný og trillt bjölluspurningakefni með Herði og Pétri. Í kvöld í Keiluhöllinni. Þrýður bjöllu á núna.is.
8: Á Amerikan Bar er happy hour alla daga milli 4 og 7. Amerikan Bar, Austurstræti.
2: Horfðu á boltan í beinni á Drunk Rabbit, Austurstræti 3. Góðan og blísaðan daginn. Bliss Zero.
9: Byssuskápar í nokkrum stærðum. Vesturöst.is

0: besta deildin. Sjáumst á vellinum. Það eru steypistöðin, Hertz, Lengjan og Unbroken sem færa þér bestu deildina.
1: Mín skoðun með Valtý Birni er í samstarfi við Lengjuna og Pólsen.

0: Mín skoðun með Valtý Birni er í samstarfi við Lengjuna og Pólsen.
1: Já, já, þá skal haldið áfram. Ég komin með góða mann á línuna sem að hlustendur minnar skoðunar eða mín skoðun þekkja vel Kristín Kennert. Blessaður!
2: Sæll og blessaður.
1: Hvað segir þau gott?
2: Mjög gott.
1: Herðu, ég var með Baldur Sigurðsson en
2: það. Já, smalan.
1: Smalan. Og hérna, ég er sko, og ég spurði hann að varðandi hans svona skoðun á því, hvað var þar að fjölga í bestu deildinni og lengju deildinni og síðan í bestu deild kvenna.
2: Já.
1: Ég ætla að segja allir saman á það, það þurfa að gera þetta bara strax hérna í bestu deild kvenna því það rangt skipt sko, það rangt gefið, það 6 og 4 já, já. Í þessu eftir skiptingu.
2: Já, já, en þeir delt í 10 eru 5, það er hægt að hafa 5 og 5 sko.
1: Já, en það er ekki, þá eru 8 tala sko.
2: Já, já, þannig að það væri þá 2 heimaleikir og 2 útileikir.
1: Já, já, já, já. En þetta er það sem að er umræðan að það sé bara rangt gefið þar. Ok, allt í lagi með það. Það þarf að græja það. En með að fara í 14 lið í bestu deild karla og 14 í lengju deildinni, 2 lið falla, 3. neðsta og 3. efsta spila, síðan reyna nústilt að leika lögutasvelli tilveru rétt eða að vinna sér þáttu grétt í bestu deildinu næstu leiktið. Þetta er fyrirkomulag sem að ég er að heyra út undan mér að það er verið að ræða. Hvað finnst þér þetta? Og spila 26 leikir.
2: Já, það er hérna, í sjálf þess að kannski svona eðlilegasta hérna setupið en maður má sletta það er alltaf erfitt svona þegar þú ert að spila þrisasunum saman liðið og annar liðið þær tvo heimaleiki og eitt og þess að það, þannig að já, þetta er bara og það er bara umræðan er í gangi en kannski þetta svona eitthvað sem maður mun fríska upp á þetta en við menn vera rosalega fastir samt í því að sko leikir skipt ekki neinu mál, ég menna þú ert að spila fyrir klúbiðinn og þú ert á launum og þú veist ok, það er bara þú veist, það er þá bara einhver sem er ekki stendur og þá bara spurningin sko, ég allan að hef ekki þennan möguleika og geta valið með það hvernar ég ætla að vera hérna latur eða áhauðlösi vinnunni sko, nei. Minni þannig að með svo
1: þetta er ekki aðalvinnu þeirra flestra sko alls ekki
2: það eru þeir eru ansi margir við skulum allavega segja það að þeir eru á mjög góðum launum ansi margir að þeim
1: já, ansi margir já
2: það er góðum launum
1: en er hérna, það ekki aldrei bara með að skilgreint við ákveðin fálið
2: Það held ég ekki. Ég held að menn geti bara hort á þetta, þú veist, á marga vegu því, menna eru einhverju styrkir eða leiga eða eitthvað þess og þar sem að kannski er ódýrar út af landi, ég veit ekki, nú er ég bara að hendur svo hérna fram, en jú, ég meina það er líka oft verið talað hérna, það er oft verið talað líka það að leikmenn í efstu deildu, við skulum bara segja það kalla á hvenna það sé er mikla fórnir og þetta er nú einu sinna skemmtilegt það sem að hægt er að gera það er að spila hópbolta að mínum að
1: því
2: og það eru nú oftast svona minnstakosti mánuður ef ekki 5 vikur, jafnvel 6 sem að leikmenn fá ofta tíðum að lokna tímabili og þar til að æfingar hefjast á nýjan leik. Ég er ekki að segja að þeir æfingi en þeir allavega er ekki að mæta til æfinga. Þeir fara kannski ræktina og stelpunar líka og allt það. Þannig að það er allavega svona 5-6 vikur sem er bara sem er það sama að vera á vinnumarkaði hérna hjá þeim sem vinna venjulega vinnu og svo koma jólafrí og þess að þar og kannski viku, þess að sinni viku frí það hljóta Það hljóta að vera örugglega vika 10 dagar sem að mögulega leikmenn er að fá kalla með núna í frí út af landsleikjahlið í bestu deildinni þannig að þú veist jú, menna, þú veist, það 12 mánuða laun held ég
1: í
2: langflestum tilfella og
1: þú kannski tilfellum, já.
2: Já, þú kannski bara mættum til æfinga í 10 mánuði sko
1: já
2: Nú ég á svakalega leiðulegur eitthvað en hérna
1: En hvort myndir þú greiða atkvæði með að móti?
2: Með tilöðunum að fjölga
1: Já, fara í 14 og svo
2: Já, tvö fara niður og eitthvað svolítið Þannig að það Mér líst ekki dýtla það
1: Mér veist þetta að flott hugmynd sko
2: Já, já, mér líst alls ekki dýtla það en ég get alveg lofað því að liðin sem að munu verða í 7, 7, 8, 9 sætinu Já, bel, því tíenda, þau munu spila fullt að leikjum sem skipt ekki neinum máli innan að geða salata.
1: Já,
2: það mun ekki breytast.
1: Nei, það mun ekki breytast, en samt sem á þetta, ég veit ekki, ég sagði við Baldur hérna framan, við þekkjum enska boltan, þýska boltan, spænska boltan, franska boltan, ítalska boltan, það er bara einfalt, það er bara hana, þessi deild, leikið heim og heiman, koma svo.
2: Já, ég meina það er náttúrulega líka þannig að þegar þú komin í svona á stærsta sviðið að þá er það bara ekki til bóði hérna, það mæti ekki til leik sinna geðsalapa, þú verður bara að gjöra svo vel að ég meina annars bara færðu áhörfundur upp á mótið þér og þú veist áhörfundur þeir mæta úti
1: Akkurat.
2: Til þessu enska boltana, þeir mæta allir saman hvernig þið, það er alltaf uppsett En, þú veist, hér heima business þetta á annan hátt, bara áhorfendur bara hægt að mæta.
1: Já.
2: En þeir eru ekkert að, sko, eða þeir eru fáir allavega sem fara í, maður eru bara verið á vellinum, sem að mann eru blöskra elendis, það sem að menn bara eru virkilega orðljótir og allt sem því tengi, sko, þegar liðin er ekki að standa sér, sko.
1: En mótið hér, það er alveg á nippinu, alveg á mörkunum að það sé oflangt við erum á Íslandi norður hér að veraldar þetta alveg á mörkunum sko. Í besta dæminu væri að mótið væri akkurat búið núna
2: eins og var í gamla daga
1: já, það er komið til að vera þetta landsleikjað hlýja núna þryggja það er komið til að vera við getum ekki þessi, alveg að tala Við veitum ekkert hvernig veðrið verður bara á næstunni, sko. Það er mjög mikil líkur að snjókoma vitleysa, sko.
2: Já, og ég meina það hefur ekkert að gera með hvort að sé náttúrulegt gras eða gervigras. Vellinir náttúrulega hérna hjá okkur eru bara þannig að þeir eru tiltölulega opnir í alla enda.
1: Já.
2: Svo gott sem.
1: Já.
2: Þannig að það er þetta rók og gervigras þó að sé uppbytta. Það ræður ekkert við að þeirra snjóar hessilega.
1: Nei. Alls ekki.
2: Þannig að hérna, sem svo ekki kannski öðruvísi úti í hinnum heim, harfa heim.
1: Já, bara annað hittast þig.
2: Bara annað hittast þig og öðruvísi veður ótt á allt að. Hún er það, en mér mismunir ekki að þá spila normennir bikarústandaleikin sinn einhvern tímann í fyrstu vikun í desember.
1: Já.
2: Og ég fylgist einhvern tíða með leik þar og það sem að það var fendi mínus 7-8 gráður
1: Já
2: Ég meina, það er ekki einhver kjör aðstæð sko þó að sé dúna lok
1: Nei Ég ætla að fara með þeir núna í bestu deildina Við höfum ekki mikið tíma, við höfum 8-9 mínútur Það er á laugardaginn Ká er vikingur, ká á þór Yes.
2: Já, tveir svaka leikir
1: Já, þetta er
2: svo hann var svolítið frónd að sjá sko, hvernig hann mun spilast eða þróast á leikur því að fórsáðarnir eru ekkert ósáttir held ég við játtefli ef að Þór kemst yfir og þú veist, og það gæti komið skjáttið náttúrulega í Káa og þú veist, þá er bara staðan bara svört hjá Káa eða tapa þessu leik.
1: Já.
2: Þannig að þetta eru rosalegu leikur og eru geggjað að hérna, fylgjast með honum. Káa er víkingur, það er náttúrulega samveg på tenninu þar.
1: Já, hvernig spáur? Það spáur í hennu, það voru spáur, sko.
2: Akkur er að slagna ég trúi bara ekki öðru en að káa rífi sér upp og landi sigri í þessu leik en þetta verður þú veist, það kemur ekki dóast og Þór myndi vinna, það er bara alls ekki, en ég, fyrst þú stillir mér upp með vekk, þá var slíða að spáði að káa kláru hennar líka.
1: Já, svo er að káar vikingur, ég ætla nú ekki að gera það, spáði þína menn.
2: Já, ég meina hann var virkilega gaman á leiknum daginn í Vesturbænum og þetta er svona taka tvö geggjaður leikur fyrir víkingana að hafa mögulega náði að geta klára þetta þarna sem kemur svona ekstra krydd í þennan leik fyrir vikið og það var svona gengið pillur á milli og verið að skjóta eins á vikingana úr herrbúin KR þannig að
1: Aron Sigurðsson hefur aðalega
2: því ég held að þetta verði bara frábær leikur án efa frábær mæting aftur ég held að svona einst inni og þá sé KR það lið sem að getur veitt mýkingum svona mesta keppni á næsta ári
1: Já.
2: Og þú er ekki illa mynd gagnvart fram eða öðrum liðum ég held bara að KR komandi hérna inn í mótið á næsta ári með Evrópukeppni í farteskinu mögulega eða náður sættinu þá verður þau konir í aðra umferð og það fylgja því en meiri peningar heldur en endi þriðja þannig að ég held að KR sé klárlega þessa dagana að skoða það rækilega og mér fannst Óskar Hrafn nefna það í síðasta vitali að hérna, næsta skref er ég að bara reyna að fæka mörguna sem þú farið að þig og maður hefur kannski svona og margir fleiri svona spekingar ef að spekingar má kalla að það er gaman, þetta er feikilega gaman og svona þessi hlut, þessi stuðnismæður bara í íslensk fótbolta hann er náttúrulega mikla ánægði að fylgjast með KR og
1: þú getur
2: treyst í að þeir eru mjög skora fullt af mörgum þeir eru líka að fá þessu fullt af mörgum og hérna þannig að ég held að já, þetta fyrirkomulega spila svona, það er reynt að skemmtilegt það sem þú horfir upp á, en það vinnur ekki titla.
1: Nei, það er rétt.
2: Og það held ég að verði næsta skref hjá Óskari og mönnum í Vesturbænum er að gera einhverjar breytingar á leikskipulaginu, halda eða góða, en reyna að laga það sem að getum að fara og koma tvíhildis inn í næsta mót.
1: Á sunnudeginum Keflavík fram í að Breiðablík IBV Valur FH Stjarnan.
2: Já,
1: Keflavík
2: fram, ég, Keflingarnar sko, ekki alveg vera að fá úrslitir núna og kannski eitthvað bílut að gefa eftir, en ég ætla að spá jafntefli hana.
1: Já, í að Breiðablík. Koma svo.
2: Ég held að skæfin er það.
1: Já, ok. IBV Valur, það er neður hlutin.
2: Já, ég ætla að segja tveir. Ég held að IBV séu komni núna á þann stall að þetta er bara, ég held að séu að fara niður. Þannig að ég held að Valur klára þetta.
1: Já. FH Stjarnan.
2: Já, þess er mjög tryggi sko, en grafleikur þannig að ég ætla að gefa heimamennu það ég held að þeir vinni hennar leika
1: Já En heldur að félagðin er Liverpool vinni Bournemouth útið öllum helgina?
2: Nei, ég er ekkert sérlega vissum það að von góður
1: Nei.
2: Bournemouth er bara skemmtilegt lið þeir eru líka góður
1: á sínum líka?
2: Já, heimavelli og
1: Já, í Rála var þarna og...
2: Já, hann hérna, hann auðvitað náttúrulega getur frætt sína mennum þar hvernig á að spila og hvar veikleikarnir liggja hjá Bournemouth, en ég er svona, já, minnst vera jafnvel slikt,
1: já.
2: Lasan og einhvers staðar Íra Óla, hann er held ég finnlega bara jafntöflis kóngur sko síðustu tvekkja ára eða eitthvað þess að
1: það. Já, var það ekki að síðustu leikti, töpuðu ekki átján síðustu leikjónum með eitthvað slags.
2: Jó, hann var alveg skapta jafntöfli þar inni og þannig að, já, ég svona, og kannski aftur að segja það, en svona, Mm-hmm. Liverpool hefur kannski ekki spila á móti sterkustu liðanum og það er, þeir munu þurfa bara tíma mm-hmm. en þetta verður held ég skemmtilega leikur, ég held að verður mörk í þessu leik en já, ég jafntefli kannski ekki til slæm úrslit eins og staðan er á hópnum hjá Liverpool.
1: Nei, þetta er aldrei og svo náttúrulega Tottenham skoraði sitt fyrsta mark á leiktíðinu og gerði það á móti í byggarnar á móti Liverpool en
2: já, skoruðu það ekki á móti Charlton í deildabyggarnar leiknum undan.
1: Já, leiknum undan.
2: Já, ég meina
1: en þeir eru að mæta Aston Villa en hins vegar sko, ég held að Arsenal komið til að lendi í vandræðum, þeir fara til Brighton mæta þeim.
2: Já, ég sammála því, já. Það verður mjög aðbygglisverður leikur, skemmtilegt Brighton lið og
1: skemmtileg helgi, sko.
2: Ha? Já, þetta verður bara verður bara meira okkar, það er bara þannig.
1: Já.
2: Nóg að taka.
1: Já, nóg að taka. Lífið er yndislegt og úrslita leikurinn í lengjunni og allt, sko, þannig að.
2: Já.
1: Þetta er bara rock and roll.
2: 100 miljónar krónar leikurinn.
1: Já, aðeins, ekki nema það þú, ekki nema það þú.
2: Nei.
1: Erðu, takk fyrir spjalliminur og bestu kveðjur.
2: Já, sömuleiðis.
1: Yndislegt að heyri þér.
2: Sömuleiðis, takk fyrir mig.
1: Já, takk, nei. Já, bless. Kristinn gennist það, já, ég lokaði á sjálfum við það, ég setti villur svo sliðan yfir, þetta er náttúrulega vel gert valdið fyrir. Eri, það er nóm að vera morgun, góði gestir, það er nóm að vera helgina, við gerum leiknum, þróttur, fylgir, góð skil á morgun ásamt fleiru, góðu gestur sem kemur og bara hafið það sem allar best, takk fyrir að hlusta elskurnar og njótið þess að vera til.
0: Mín skoðun með Valtý Birni í samstarfi við Lengjuna og Pólsen. Taktu þér Koffín 3. Nýtt Pepsi Max koffínlaust komið. Sama góða bragðið án koffíns. Nú eru heilsudagar í Hagkaup. Mikið úrval af allskonar heilsuvörum fyrir andlega og líkamlega heilsu. Veldu heilsuna. Hagkaup.
3: Vertu klár fyrir haustið yfir 2000 vörumerki með alltaf nýjasta fyrir tískuna, börnin, íþróttirnar, snyrtivörurnar og heimili. Findu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Röð afhending á 2-3 dögum.
4: Svara bara er glæný og trillt bjölluspurningakefni með Herði og Pétri. Í kvöld í Keiluhöllinni. Þrjúður bjöllu á núna.is.
5: Pítsuveisla í IKEA. Við bjóðum upp á pítsusnakk helgina frá klukkan 11 til 16 og pítsudegið verður á lækkuðu verði. IKEA.
6: Njóttu þæginda og öryggis með Webasto bílaheitarunum, bílasmiðurinn, bílsöða 16, sími 567-2330.
7: Ekki. 977.

bolli, mættur á að mækin. Þetta voru þetta nýja lagið með dimmu, lagið Skarkali. Gott að voru mættur, 5. dagur, 17. september. Og það er svona bara, ég erum ekki bara í góðum gýri, ég myndi halda það. Þetta er þáttur í dag, við skulum bara byrja þetta. Förum í, byrjum hér, þetta eru Pixies. Lagið The Thing.

Þetta er trillt Tonight, tonight Smashing Pumpkins Svíkja seint Herðu, það var auðvitað leiðindi Það var búin að vera leiðindi í Hjánu Hjamma Hjálmari Erni Og hann er auðvitað Eitthvað neginn bara vaða í mig Fyrir framan alþjóð Hvert ykkur til að kíkja inn á Instagrami mitt Bolli Már Og sjá bara í stóri hvað er að ganga á Og þetta er svona Æið, stundum heldur þú sér búin að kynnast einhverjum Veist hvaða mann hann hefur að geima En svo kemur ljós að þetta er þrjótur Og jafnvel skýtsið Og það er raunin Meðan Hjálmar vinn minn Eða fyrirvarandi vinn minn Því miður

0: öðruvísi útvarp. Exi 977.
1: Úlala, Opposí og halló, halló. Potturinn að stefna í 130 miljónir. Takk fyrir Lotto. Leikurinn okkar.
2: Á Amerikan Bar er happy hour alla daga milli 4 og 7. Amerikan Bar, Austurstræti.
3: Svarabara er glæný og trillt bjölluspurningakefni með Herði og Pétri í kvöld í Keiluhöllinni. Þrjóður bjöllu á núna.is.
4: El Gringo, Mexico Stot Meira, Suðurlandsbraut.
5: Tunna þín á betra skýlið. Sorptöðu skýli frá steypustöðinni standast íslenskar kröfur. Steypustöðin, sterkari lausnir.
6: Enski barinn með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum.

Já, þetta Yard Act með lagið New Beginnings. Nú ætlum ég að fara bara í eitthvað örugt og gott. Ég held að það sé svona að þú veist klukkan er að nálgast þrjú, við þurfum eitt örugt og gott. Fyrir mig Foo Fighters. Þetta lagið The Pretender.

Vökkubílneik Læði, hvað geti gert? Ég gleymið aldrei þegar ég spurði pappa minn Það hann hlustaði aldrei á músík Ég svona, hvað er svona Eitthvað tónlist þú hlustar á hann svona, Nei, hlustaði eitthvað Pink Floyd í gamla þetta Svo fór ég svona á tónlinga með pöngljósveiti MH kjallarunum Þetta er Vökkubílneik Þeir voru helviti góður En nóg það Förum í aðra íslenska sveit Þetta er Rock Paper Sisters Don't take your eyes off it

0: Exi útvarp Exi 977
1: 130 miljónir stefnir í 130 miljónir potturinn stefnir í 130 miljónir Lotto 130 miljóna leikurinn okkar
2: Gallabuxna dagar í körfi og stát 20% afsláttur af öllum gallabuxum út þriðjudag Komdu í verslum körfi og stát í mörkinu 1 eða pantaðu á körfi.is og stát.is
3: Kæru byggingaðilar, eru íbúðirnar ekki að seljast? Íbúðir eru fyrir fólk Leigjum þær út myiglu.is
4: The Irishman Pub með lifandi tónlist öll kvöld Komdu á Irishman Pub við klappastíg í kvöld
5: Nú rétti tíminn til að endurnýja heimilið 30-70% afsláttur á haustútsölu hjá Vitt Flísaverslun
6: Brúkusbrautun fyrir alla tan.is
7: Á Amerikan Bar happy hour alla daga milli 4 og 7 Amerikan Bar, Austurstræti

DMAs með lagið Killing Time. Þú ert að hlusta á besta bolla dagsins. Verð með þér til klukkan 6 í dag. Og það er svona, já, ég myndi orða þannig að það spenna í loftinu. Allir innra með mér fyrir þessum stóra leik á lögðaðin, flottur fylgir. Svo lenti ég náttúrulega í algjöru skýta dæmi hérna í brennslunni morgun. Það var ég að það hafði Ríkarð Óskar Guðnason, þáttastjórnandi, sent á fjóra vini mína, eða vini, það er bara eitthvað bransalið, Tómi, Steindós, Egil, Plotir, Birna, Rún og Hjammi. Það var þetta að koma eitthvað svona, eitthvað svona, segja mína galla. Það var alltaf að tala að ég verið graður og fullur og sjálfunglaður. Þannig að svona niðurstaða var að ég verið sjálfungluð gröð fyllibitta. Hver þar að eiga óvinni þegar þú átt svona vini? Alla rómeðast niður, þetta eru Modest Mouse og lagu.

Space Station með lagið Eiturgrá skóta. Ég held að þetta lag verði svona eitt af þessum stóru þegar framleiða stundur, þetta er að orði stórt svona þegar við lítið tilbaka á Space Station tímabilið. Herðu, það eru þetta margt í gangi, bara svona íslensku samfélagi, margt mjög skemmtilegt og þannig, en eitt af því er þetta stóra písakönnunar mál og ég tók þessa písakönnun í morgun, það er hægt að þú ferinn á vísi.is og við getum að orða þannig að það var ekkit sérstaklega valdaflandi og ég hef ákveða að tjá mig ekki skorið mitt, heldur bara að halda

0: Múkinsson með lagið Kletturinn. Hann og einhverjir bestu svona rólegu tónleikar sem ég hef farið á, það var Múkinsson í Langholtskirkju. Það var kósi dæmi, alveg geðvett. Allt einhvern veginn bara alveg slögt, þetta var í nóvember minni mig. Og þetta fyrir tveimur árum held ég. Og allt slögt nema bara svona ljóst hér á honum fyrir miðju. Altarinu. Og þetta var helviti góð upplifun. Herðum, fyrir mig í smá auðlýsingar og skilabóð, svo var það bara áfram gakk.
1: Öðruvísi útvar. Exit 977.
2: Kláraðu fittið með alvöru skarti. Sign. Sign.is.
3: Boltinn í beinni á 6 risaskjám. Burger og ískaldur á tilbúði. Lebowski bar.
4: Snakk og ídýfa. Voga ídýfa. Gerir allt betra.
5: Vantar rétta verkfærið? Þú finnur það í Bíkó. Gerum þetta saman.
6: Happy Hour byrjar eftir hálftíma á dönsku kráni. Den danske kró.
1: Exit 977. Öðruvísi útvarp. Exit.

Þetta eru Guns N' Roses Like the Live and Let Die. Ég er milli 4 og 5, þá ætlum við að fara í fasta liði svo venjulega. Það er auðvitað maður dagsins, Rós dagsins og auðvitað komna til mín Graðhaus dagsins, sem er mjög ánægilegt. Það er alltaf gaman þegar hann kemur ljóslegandi til mín og það er svona reglan í þeim lið. Ef að hann kemur til mín, þá kem ég með Graðhaus dagsins. Ef ekki, þá fer ég ekki að leita eftir honum. Mér er það bara sanngjött regla. Þetta er vinnuregla og já, ég er sanngjött maður. Stundum sagður að vera harður, en alltaf sanngjött. Snorri Helgason, lagði Torfi og Orfi.

Depla Joe. Þetta er auðvitað lagið Rain. Þeir lifa góðu lífi. Það nú bara eins og þannig. Allan hér á X-inu 977. Eins og ég sagði hér rétti á hann. Þú fari fasta liðið svo venjulega milli 4 og 5. Og þá nú gott að liggja við hlustir. Förum aðeins í Royal Blood. Þetta er lagið 10 over 10.

0: sjö. Happy Hour byrjar eftir 3 sekúndur á dönsku kráni. En dönsku kró.
1: Vertu klár fyrir haustið. Yfir 2000 vörumerki með alltaf nýjasta fyrir tískuna, börnin, íþróttirnar, snyrtivörurnar og heimili. Findu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Röð afhending á 2-3 dögum.
2: Serrano,

0: El Gringo, Mexiko-Stotmeira, Suðurlandsbraut.
1: Máltíð dagsins í boði alla daga. Gríptu með þér Subway á næsta sölustað. Sjáumst á Subway.

0: repeating now.
1: Takk fyrir kærlega, þetta eru The White Stripes og lagið Fell in Love the Girl. Klukkan rétt gengin yfir fjögur og ég ætla að vera með fasta liðið svo venjulega hér milli fjögur og fimm og við ætlum að, svona, já, ætlum að halda svo á faglegu nótunum í dag, myndi ég halda. Ég byrja ekki bara á manni dagsins. Maður dagsins, sko, hann er þetta svona maður sem kemur færandi hendi. Og ég hef alltaf elskað miðalda kallmenn sem koma færandi hendi og skamma sér ekkert fyrir það. Þessi komið mitt hérna á bylgjuna í morgun færandi hendi með blómvönd og kort. Og já, ég bara vissi ekki að eitthvað svona eins og það geti gert svona mikið fyrir mig. Og ég ætla að taka þetta svona mér til fyrir mig. Meira meira að mæta með blóm, þakka fyrir mig, vinna svona í velvildinni og tengslónum. Ekki taka þessu öllu sem sjálfsögum hlut, bara þú getið valsaði allstæðaninn og fengi já. Heldur þakka fyrir sig og mæta með blóm, endrum og eins. Maður dagsins, að þessu sinni, er engin annar heldur hjartaknúsarinn, umbóðsmaðurinn, ég myndi að segja brautriðjandinn og viðskiptamaðurinn. Já, og fjölmiðlega kallinn, Einar Bárðarsson. Og við verðum að bara klappa. Já, þið heyrið það. Eða klappa hérna á Suðurlandsbrautinni. Ég tók slægin með Einari Bárðarssoni í bylgjulestin í sumar. Tommy Steindórsson var ekki ánað með það, en það er önnur saga. Tóku það seinna. Og það var mikið leið, topp maður. Hann vill, að ég fari til Tyrklands, þar verði ég að draga línu í sandin. Ég nenni ekki til Tyrklands. Asar, búm, lagði Dynamit, þeir vera hér hjá Tom á morgun.

Ég er bara fullur þakklætis. Þetta er auðvitað lagið Trooper með Hasarsveitinni Iron Maiden. Hér eftir augnablik þá ætlum við að fara í næsta fasta lið og fara í Rose Dagsins og svo fljótlega eftir það Grathus Dagsins, ekki fara neitt.

hér er ekkert verið að grínast. Þetta er sveitir Nothing But Thieves og við stórgóða lag Stray Dogs. Það komið að næsta lið, fasta lið, það er Rós Dagsins. Og að þessu sinni þá var það Íslendingur sem býr reyndar erlendis og er þar í stóru, stóru giggi. Starfar sem yfirmaður knatt spyrnum ála hjá Rosenborg og gerir það vel, þetta er fyrirvændi landslísmaður, skorað mikilvæg mörg fyrir land og þjóð og er núna að gera frábæra hluti þannig út í Noreg hjá stærsta klúb Norex. Það sé alveg óvægt að fullera það þó það sé ekkert endilega á topnum. En hann tók setti eistun á borðið á dögunum og réð inn annan Íslending, Frey Alexandersson, sem hefur heldur betur rétt úr kútnum og Rosenborg færði að bara vinna flesta leiki og hróstagsins færði engin annan en Alfreð Finnbóðsson. Til að hafa ekki með það, Alfreð. Það er bara þannig. Ánum við mitt kollegi hans, Aron Einar Gunnarsson, ég fekk follow frá honum. Það var, ég vaknaði við það í morgun. Já, nú ánægði með það. Jú, jú. Aron Einar, fyrirliðin, okkar sanni. Hróstaxis, 17. september 2026, Alfreð Finnbóðsson. Og hún er til heiður sætti að spila lagið Wet Dream með hljómsettinni Wet Light.

0: Steinsægi. Þú finnur réttu steinsöguna í verkið hjá okkur. MHG verslun, víkur hvarf 8 eða inn á mhg.is.
1: Hasar í samstarfi við XI977 kynnir.
2: Nýjasta tíska, nýjasta tíska.
1: Hasar útgáfu tónleikar í Silfurtunglinu Austurbæja bíó 19. september. Uppbytunatriði Juno Paul, meðasala á stubb.is. 1, 2 og Hasar.
3: Exit 977 Öðruvísi útvarp

0: Þetta er David Bowie.
1: David Bowie, maður. Moonhead's Daydream, heitir lagið. Og það er komið að hinum, ég veit ekki hvort sé virtur liður, en það er komið að liðnum Grafis Dagsins. Sem kom ljóslifandi til mín, bara í nótt, mér dreymdi þetta. Og þetta er trommari, þetta er sko trommari, danskur trommari. Og kannski einhverjum sem farnir að leggja tvo og tvo saman. Þetta er góður, góður maður sko, og góður drengur. Þetta er auðvitað engin annað heldur en Lars Ulrik og við verðum bara að klappa fyrir því.
0: Á, já,
1: það er klappa fyrir því, Lars Ulrik sko. Hann náttúrulega lemur skinnið eins og engin sem morgudagarn er frábær trommari. Ég er svona, myndi segja, hann væri alveg svona smá umdel típa, heilt yfir. Við getum alveg verið saman um það, en ég bara verð að segja það, að til að vakna á mótnana sem Lars Ulrik, þá þarftu talsvera náttúru. Og ef þú ert með náttúru, þá ertu náttúrulega freka graður. Þannig að Lars Ulrik, Grafis Dagsins að þessu sinni, til hamingju Lars. Og við spilum honum til heiðus, lagði Kolkrabbinn með Hoffmann.

Dinosaur Junior með hellaði Feel the Pain. Ríkalega gott, ríkalega gott. Við erum bara í þéttum gír, klukkan alveg að fara að slá í 5. Og það var nú verið að lýsa eftir einhvernig drengjum hér fyrir morgun. En sem betur fyrr af að drengjinn tveir sem lýst var eftir í morgun láti vita af sér. En lögreglan leita þær enn, en þeir eru búin að láta vita þessi ekki í vanda staddir. Ég held að það sé nú bara ágætt, þeir sem sagt fóru frá heiminum sínum í Borgarnesi síðastliðin sunnudag og er nú bara 15 ára held ég. Þetta eru ungi drengir, ungi menn og það er bara að þeir eru að hlusta þá bara einn til ekkert, það er eina vitið. Heldum áfram í góðri músík.

0: öðruvísi útvar. Exit 977.
1: Fjármagnseigendur athugi. Sýnum ábyrgð. Látum íbúðir ekki standa auðar. Leigjum þær út. myiglu.is Vertu klár fyrir haustið yfir 2000 vörumerki með alltaf nýjasta fyrir tískuna, börnin, íþróttirnar, snyrtivörurnar og heimili. Findu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Röð afhending á 2-3 dögum.
2: Stengra á arm með mörg horn, segðu það hallur. Við elskum þessar hellur.
3: Hjá steypustöðinni finnur þú flott úrval af sterkum hellum, blómapottum og sorptunnuskýlum. Steypustöðin.
2: Við elskum þessar hellur.
0: Svarabara er glæný og trillt bjölluspurningakefni með Herði og Pétri. Í kvöld í Keiluhöllinni. Þrýður bjöllu á núna.is
4: Vistvætni Viðar pallaolía og viðarvörn kemur pallinum og tréverkinu í sumarbúning. Þú færð vistvætni Viðar hjá Slippfélaginu.
5: Þetta hefði geta verið flóknara. Blis Zero.
6: MacBook Air, tölva sem endist alla skólagönguna. Epli, Laugavegi 182 og Smáralind.
0: Exi, 977, öðruvísi útvarp.

Juno Paul, man. Gæðvett. Læði Dope Man's Journey. Ég var einmitt að kæra í gærkvöldi þetta kom á og ég var að lusta á X-ið. Hækkaði vel í þessu. Þetta frábært lag. Virkilega gott og mæli með þegar það kemur á að hækka vel í græjunum. Það betra þannig. Herðu. Já, líf og fyrr. Förum í The Libertines og læði Can't Stand Me Now.

Já, þetta eins mikið klassík og það verður Anarchy in the UK Sex Pistols klikka seint á morgun hins vegar já, það verður stór dagur hér á X-inu á morgun ég veit að það verður svakalegt program hjá honum Tomma svo kemur Valti Björn ég held að hann sé með Davíð Smára Lamút, þjálfara Njarvíkur hjá sér og svo ætla ég að vera með góða gesti, Helgi Birgir sá heila, ég ætla að mæta og við ætlum að taka nostalgíu vikunar uppsafnaða, svolítið síðan hann kom síðast og svo verður ég auðvitað með eitthvað góða mann hérna aðeins að fara yfir helgina í boltanum spáði spilin fyrir lögadaginn spurning hvort að hjá mig þóra að mæta ég allan að búin að býða hann það Það verður allan að mikill og þéttu gír hér allan daginn á morgun að gera að vera með stillt á rétta stöð allan daginn frá morgni til kvölds. Þetta eru Hasar og lægðu gera sér besta. Það svo mikilvægt í þessu lífum þar.

Já, takk. Pearl Jam, lagið Better Man. Ég ætla bara að lóðbent í þetta hér. Þetta er Softplay, Everything and Nothing.

0: 977.
1: Gallabuxna dagar í Körfi og Stát. 20% afsláttur af öllum gallabuxum út þriðjudag. Komdu í verslun Körfi og Stát í mörkinu 1 eða pantaðu á körfi.is og stát.is.
2: Serrano,

0: krókan sem færa þér bestu deildina.
1: Þarft að taka koffín frí. Prófaðu Pepsi Max koffínlaust. Sama góða bragðið án koffíns.
2: Prísvikunar. Vikutilboð á besta prísnum. Kíktu við hjá okkur á Smáratorgi 3 og gerðu góð kaup. Prís. Bara spara.
3: Ný önn, ný orka. Skólakost World Class. 9222 krónur á mánuði.
4: Ekki 977. Öðruvísi útvarp.

Ná, Sid Vicious og lagið My Way. Þetta klassik, heldur betur. Nú næsta lag sko heitir Kitty Sucker með Frank Carter and the Rattlesnakes og ég, þú veist, það búið eðalega Kitty eða Klitty eða hvað sem fyrir mér. Það komið eitthvað nýtt hjá Blöss sem heitir Klitty sem svona græja sem bara, já, leikur eftir tungu. Þetta víst að slá allmett. Ég ekki rödd vitleysan eins.

0: R.E.M. með lagið What's the Frequency, Kenneth. Það er bara komið að lokum hjá mér í dag. Ég ætla bara að kveðja. Að sinni verðu þetta hér á, aftur á morgun. Föstudags bomba á morgun milli 2 og 6. Það er verið heldur byttu gíru. Við ætlum að fara í sportið og við ætlum að fara í nostalgi vikunar. Sá heilagi Helgi Birgir mætir hér til mín. Og jafnvel einhverju fleiri meistarar. Búið að vera gaman í dag. Takk kærlega fyrir samfylgdina. Bye bye, endum þetta á Space Station.
1: Þú fær sterkari sortunuskili hjá steypustöðinni sem endast í stormi og stillu. Steypustöðin, sterkari lausnir.
2: Allt í gæsaveiðina í Vesturöst. Vesturöst, Laugavegi 178.
3: Sumir vel eftir nafni. Aðrir eftir útliti. Við mælum með að velja eftir smekk. Æs, nikotínlausir púðar.
4: Ertu einn heima? Resident Evil komin í bíó.
5: Færni sem þú færi hjá Dale Carnegie eftirsótt af stjórnundum og mannesfólki. Hafðu Dale Carnegie á ferilskráni. Skráðu þig á dale.is.
6: Önnin byrjar í Æsver. Fjölbreytt úrval af fatnaði og fylgihlutum á frábæru verði. Þú finnur allt fyrir haustið í Æsver.

0: 977.
1: Vertu klár fyrir haustið. Yfir 2000 vörumerki með alltaf nýjasta fyrir tískuna, börnin, íþróttirnar, snyrtivörurnar og heimili. Findu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Röð afhending á 2-3 dögum.
2: Alls konar fyrir bílinn. Stilling. Úr hugarheimi Zack Cracker. Leikstjóranum sem færið okkur Barbarians og Weapons. Resident Evil er komin í bíó.
3: Svarabara er glæný og trillt bjölluspurningakefni með Herði og Pétri. Í kvöld í Keiluhöllinni. Þrýður bjöllu á núna.is.
4: Falleg brúnka á nokkrum mínútum. Tan.is.
5: X. X. X. Öðruvísi útvarp.

0: Ný þáttaröð af Quiz er farin af stað á Scene Plus og af því tilefni er ég með spurningu fyrir þig. Hvaða teiknimyndapersóna sagði eftirminnilega slímugur en bragðgóður? Þú færð svarið eftir næstu auglýsingu.
1: Taktu þér koffínfrí. Nýtt Pepsi Max koffínlaust er komið. Sama góða bragðið án koffíns.
0: Áðan spurði ég hvaða teiknimyndapersóna sagði eftirminnilega slímugur en bragðgóður. Og rétta svarið er að sjálfsögðu Pumba úr Konungi ljónanna. Kíktu inn á Scene Plus fyrir meira quiz.
2: Hann er kominn. Komdu og skoðaðu nýjan og ósigrandi Toyota Hilux hjá viðurkenndum söluaðilum. Toyota. Förum lengra fyrir alla.
3: Haltu þínu striki með orkulyklinum, þú fær glaðninga á leiðinni og dælir frítt. Nánar á orkan.is. Orkan.
4: Milwaukee dagar í húsasmiðinni. 25-40% afsláttur af öllum Milwaukee verkfærum og aukahlutum. Húsasmiðan og Milwaukee.
5: Það er einfalt að skipta yfir í betri notaðan bíl hjá Toyota Kauptúni. Við tökum gamla bílin upp í. Betri notaðir bílar. Toyota Kauptúni.
6: Nú er rétti tíminn til að endurnýja heimilið. 30-70% afsláttur á haustútsölu hjá Vitt flísaverslun.
7: Hvað eigið að gera? Borða, spila, hlæja, keppa, horfa, hittast. Þetta er eiginlega allt sem gott kvöld þarf. Mínígarðurinn.
8: Er viðburður framundan? Hljómahöll þjónustar þinn viðburð frá A til Ö. Hljómahöll.is.
9: Stuttir, lágir, langir og háir. Vinnupallar í öll verkefni hjá Vinnupöllum. Vafpallar.is.

ert að hlusta á Exi 977. So right.

0: Nú á matseðli í IKEA. Kjúklingaborgari með jöklasalati, piparmajónesi og frönskum á 695 krónur. Og ísa í orli með hrásalati, remoulade og frönskum á 1795 krónur. IKEA.
1: Vertu klár fyrir haustið. Yfir 2000 vörumerki með alltaf nýjasta fyrir tískuna, börnin, íþróttirnar, snyrtivörurnar og heimili. Findu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Röð afhending á 2-3 dögum.
2: Gamla bíó og gæðabakstur kynna Las Vegas Christmas Show 3. til 7. desember. Stórkostleg sýning sem slegið hefur í gegn. Matur frá Lux veitingum. Miðar á miðix.is.
3: Eldhús og baðdagar. Taktu eldhúsið eða baðherbergið gegn á lægra verði. Gróe, Damexa, Ferro, Láfen, allt á 25-30% afslætti. Skoðaðu blaðið á húsa.is. Húsasmiðjan.
4: Hæ, þetta er Óskar Borgþórs. Að fara upp í fjórðaflokk og á stóran völl er oft mikil áskorun. Betri sendingar og móttökur gera þetta skref mun auðveldara. Battar, einkaþjálfarinn í fótbolta, hefur sérhæft sig í þessu í 13 ár. Kóttu í frían prufutíma og fáðu upplýsingar stöðuna. Skráning á battar.is.
5: Nú færð þú 25-30% afslátt af ljósavörum. Já, framtíðin björt. Verslanir Sindra allt land

0: er löng leið á toppin ef þú vilt lagga og velta. Exit 977.
1: Gallabuxnadagar í Körfi og Stát. 20% afsláttur af öllum gallabuxum út þriðjudag. Komdu í verslun Körfi og Stát í mörkinu 1 eða pantaðu á körfi.is og stát.is.
2: Steinsægi, þú finnur réttu steinsöguna í verkið hjá okkur. MHG verslun, Víkurhvarf 8 eða inn á mhg.is.
3: Á Subway.is getur þú pantað veisluplata fyrir fundin, veisluna, hittingin og hvað eina. Kynntu þér málið á Subway.is.
4: Lifandi tónlist, öll kvöld. Danska kráin, Ingólfsstræti 3. Den danske kró.
5: Eitt kort, yfir 500 tímar á viku. 10.850 krónur á mánuði. World Class.
6: MacBook Neo með rafhlöðu sem endist allan daginn. Epli, Laugavegur 182, Smáralind, epli.is.
7: Það er einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.
8: Bílson sérhæft og votta þjónustuverstaði sem uppfyllir allar ströngustu kröfur Volkswagen og Skoda. Bílson Klettálsi.
9: Webasto bílaheitari og bíllinn tekur hlýlega mótiðir á hverju mótni. Bílasmiðurinn, bíltsöða 16, sími 567-2330.
0: X, 977, öðruvísi útvart.

977 öðruvísi útvarp.

0: myndi ég gera við pott sem stefnir í 130 miljónir nú ég myndi byrja því að vinnan fara á sölustað á lotto.is eða jappið nú eða vera með áskrift þetta jú 130 miljónir Lotto leikur nokkar
1: Arbesco Tech Þetta eru vinnuskór sem eru léttir, öryggir og komaðir í gegnum daginn eins og strigaskór. Dynjandi skefinni 3, dynjandi.is
2: Önnin byrjar í Æsver. Fjölbreytt úrvala fatnaði og fylgihlutum á frábæru verði. Þú finnur allt fyrir haustið í Æsver.
3: Gefðu þér tíma, bóli, léttöl.
4: Góðan og blísaðan daginn. Bliss Zero.
5: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
6: Mikið úrval af sólgleraugum frá Prada og Miu Miu. Optical Studio.
7: Vantar þig glóa? Komdu í brúkusbrutin. Tan.is
8: Vantar fjölskyldur að sameiglegt áhugamál? Prófið að rífast reglurnar í mínígolfi. Mínígarurinn meira gaman saman.
9: Sjáumst á Drunk Rabbit á eftir. Erum í Austurstræti 3.

0: 977 öðruvísi útfar.
1: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn Suzuki Skeifunni 17.
2: Farið ekki langt í, hér er tilkynningum pott sem stefnir í 130 miljónir. Potturinn stefnir í 130 miljónir. Já, 130 miljónir. Takk fyrir. Lotto, leikurinn okkar.
3: Ekki bara mikill árangur, heldur líka mikill gaman. Breyttu leiknum með Dale Carnegie og skemmtuður konunglega í leiðinni. Skráðu þig á dale.is.
4: Varahlutir, olíur, efnavörur og ferðavörur. Stilling.
5: Prísvikunar. Frábær vikutilboð á besta prísnum. Kíktu til okkar á Smáratorgi 3. Prís. Bara spara.
6: Skoðaðu úrval atvinnubíla frá Mercedes-Benz á einstökum kjörum á askja.is. Eigum bíla tilbúna til afhendingar. Askja.
7: Vissir þú að Kópal innimáling er svansvottuð? Kópal. Íslensk framleiðsla.
8: Saltstangir. Ekki gleyma ídýfunni. Voga ídýfa. Gerir allt betra.
9: Gallabuxnadagar í körfi og stát. 20% afsláttur af öllum gallabuxum út þriðjudag. Komdu í verslum körfi og stát í mörkinu 1 eða pantaðu á körfi.is og stát.is.
0: Exit 977.

0: öðruvísi útvarp. Exi 977 100% nautakjöt. Fitumagnið er sérblandað og brauðin eru sérbökuð. Ekki að ástæða lausu að Lebowski hamborgarnir eru þeir bestu í heimi. Lebowski bar.
1: Er gaskúturinn tómur? Við erum með gassjálfsala á völdum stöðum. Kynntu þér staðsetningar á orkan.is. Orkan.
2: Enski barinn er með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
3: Eldhús og baðdagar. Taktu eldhúsið eða baðherbergið gegn á lægra verði. Gróe, Damexa, Ferro, Láfen, allt á 25-30% afslætti. Skoðaðu blaðið á húsa.is. Húsasmiðjan.
4: Svarabara er glæný og tryllt bjölluspurningakefni með Herði og Pétri. Í kvöld, í Keiluhöllinni. Þrýður bjöllu á núna.is.
5: The Irishman Pub er með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við Klappastíg í kvöld.
6: Kláraðu fittið með alvöru skalti. Sign, sign.is.
7: Vinahópurinn hefur rætlaðið 3 mánuð að hittast. Hættið að ræða þetta. Bókið í mínigolf í mínigarðinum.
8: Nú er skeifan orðin Fresh Happy Max. Sjáumst í skeifunni. Serrano.
9: MacBook Neo. Fyrir námið, fyrir vinnuna. Allan daginn. Epli, Laugavegi 182, Smáralind og epli.is.
10: World Class. 20 stöðvar, 10 sundlegar. Eitt kort, 10.850 krónur á mánuði.
0: Exit. 977. Öðruvísi útvarp.

0: 977 Öðruvísi útvarp.
1: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsó Suzuki Skeifunni 17.
2: Kópal innimáling er íslensk framleiðsla og svo er hún líka umhverfisvottuð. Það er ekki að ástæðu lausu að Íslendingar noti innimálinguna frá Kópal. Svo er hún til í öllum litum. Máling, það segir sig sjálft.
3: Hæ, þetta er Óskar Borgþórs. Að fara upp í fjórðaflokk og á stóra völl er oft mikil áskorun. Betri sendingar og móttökur gera þetta skref mun auðveldara. Battar, einkaþjálfarinn í fótbolta, hefur sérhæft sig í þessu í 13 ár. Kóttu í frían prufutíma og fáðu upplýsingar stöðuna. Skráning á battar.is.
4: Upplifðu kraftinn og lúxusinn í BYD C-Lion 7. 100% rafmagnaður fjórhjóladrifinn jepplingur með alltaf 615 km drægni. Vatt, Skeifunni 17.
5: Milwaukee dagar í húsasmiðinni. 25-40% afsláttur af öllum Milwaukee verkfærum og aukahlutum. Húsasmiðan og Milwaukee.
6: Boltinn í beinni á 22 sjónvörpum og breiðtjöldum. Rif, hamborgarar og kjúklingavængir á matselinu. American Bar, Austurstræti.
7: Notaðir.is. Lítið notaðir bílar á frábærum kjörum. Notaðir.is. Askja.
8: Vissir þú að í IKEA getur þú fengið ókeypis hönnun og mælingar á draumeldhúsinu? Kannaðu möguleikana á IKEA.is.
9: Steinsægi, þú finnur réttu steinsöguna í verkið hjá okkur. MHG verslun, Víkurhvarf 8 eða inn á mhg.is.
10: Á eftir að klára sumarverkin, allra handa vinnupallar og öryggisbúnaður hjá vinnupöll. Skoðu úrvalið á vaffpallar.is.
11: Orvis, vandaðar veiðivörur á góðu verði. Vesturöst, Laugavegi 178.
12: Ný staðsetning, sama stemming. Serrano, Skeifunni.
0: Ekki 977.

0: hugarheimi Zack Cracker, leikstjóranum sem færið okkur Barbarians og Weapons. Resident Evil er komin í bíó.
1: Lifandi tónlist, öll kvöld, danska kráin Ingólfsstræti 3, den danske kró.
2: Kæru byggingaðilar, eru íbúðirnar ekki að seljast? Íbúðir eru fyrir fólk. Leigjum þær út. myiglu.is
3: Ertu í bílahugleiðingum? bíll.is
4: Að hlúa að heilsunni snýstum að velja það sem hæfir þér hverju sinni. Veldu heilsuna á heilsudögum. Hagkaup.

0: í Æsver.
1: Hann kominn. Komdu og skoðaðu nýjan og ósigrandi Toyota Hilux hjá viðurkenndum söluaðilum. Toyota. Förum lengra fyrir alla.
2: Þetta hefði getað verið flóknara. Bliss Zero. Bókaðu einkasamkvæmi þitt á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
0: Með útimálingu frá Slippfélaginu fær heimili þitt nýtt líf. Slippfélagið, við höfum mála með Íslendingum síðan 1902.
3: XI 977 Öðruvísi útvarp

0: Æblarokk og flösu þeytingar.
1: Exit 977.
2: Upplifðu kraftinn og lúxusinn í BYD C-Lion 7. 100% rafmagnaður fjórhjóladrifinn jepplingur með alltaf 615 km drækni. Vatt, Skeifunni 17.
3: Framtíðin björt. Þú fær 25-30% afslátt að ljósavörum í september. Verslanir Sindra allt land og sindri.is.
4: Boltinn í beinni á 6 risaskjám. Burger og ískaldur á tilboði. Lebowski bar.
5: Hópefli. Að því að stundum þar samstarfsfólk að keppi með eitthvað annað en stöðuhækun. Mínigolf og bíla. Mínigarðurinn þar sem kvöldið byrjar.
6: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
7: Með öllum markskiptum glerjum fylgir annað par í sama styrklega. Optical Studio.
8: Sjónaukana færðu í Vesturöst. Vesturöst.is.
9: Selleri safi. Safi sem lætur líða vel. Pantaðu á lemon.is. Lemon, meira næs. Nice.

0: besta deildin. Sjáumst á vellinum. Það eru steypustöðin, Herz, Lengjan og Unbroken sem færa þér bestu deildina.
1: Nú spýran opin á kvöldin til klukkan 20 alla virka daga. Komdu við og borðaði hjá okkur eða taktu með. Spýran, heiðarlegur matur.
2: Einkalíf, fjölskyldulíf, félagslíf, atvinnulíf. Dale Carnegie námskeiðið er fyrir mikilvægustu hlutverk lífsins. Skráðu þig á dale.is.
3: Sterkari sorptunnuskili fyrir alvöru íslenskt sumar og vetur. Og þegar þú veist ekki hvað árstíðið er lengur. Steypustöðin.

0: skiptirétti og vega aðstoð í eitt ár. Dráttarvél eða vinnulifta. Við fjármögnum réttu lausnina fyrir þig. Lykill fjármögnun.
1: Arbesco Tech. Vinnu og öryggiskór, léttir og þægilegir eins og strigaskór. Dynjandi skeifinni 3, dynjandi.is.
2: Exit. Exit. Öðruvísi útvarp.